7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момичето още не е при близките си. Днес ще бъде прегледано и след това ще бъде предадено на семейството й. Има забрана да говори пред медии, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Наталия беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли. И МВР я издирваше от тогава. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината бяха подадени близо 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпращат екип, който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за

0: противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начело на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облегчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. В фокуса на разговорите е значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Багит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58 долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски е обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
2: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8 на 100. Въпреки това несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
0: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ

0: нанесла удари по Иран. На своя ред иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И Кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла-Манча термометрите ще достигнат

0: 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра. Продължаваме със спорт, новините с Георги Димитров. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет Крайова с 1 на 0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0 на 0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен национал Морган Роджерс премина от Астън Вила в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-големият в историята на лондонския клуб. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпул преди предстоящите планински етапи. Денислава Гушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорт, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7 на 5 и 7 на 5. Адриан Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.
0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е с значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварване.

0: Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от Веселин Коев, Елеонора Стоилова, Борислава Борисова, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 11.
2: Събрали се дългите

шумно разказват си дългите вечери. За нас и за тези, които тук няма ги.

0: разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: В четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Приказка за деня и нощта.

0: Сезоните нямали време да се поправят, за да си срещат косите, да се накичат. Децата не четели, не учили, дърветата тъкмо разцъфали, листата им падали. Плодовете и зеленчуците ставали сочни, ала за секунда пак спаружени. Валял сняг, после се превръщал в вода, напояваща растенията. Пък растенията се разлиствали, житото озрявало, презрявало. Слънцето непрестанно се движило, докато бедните слънчогледи едва смогвали на темпото му. Сезоните съвсем са объркали. Лятото слизало при ескимосите, зимата отивала в Сахара. Пролетта и есента се спъвали дългите си поли. Светът съвсем се бил смахнал. Кравите не знаели къде да пасат, так му намирали сочно зелено пасище, а то се покривало със сняг. Едва пристигали лястовичките отново отлитали към топлите страни. Накрая съдиите във Върховния съд решили да дадат медал с почетни благодарности на обеда. Като чули това, денят и нощта спрели да се карат и започнали да завиждат на обеда. «Ти си много по-красив от обеда», негодувала нощта. «А ти си много по-умна», отвръщал деня. С това караницата престанала. В днешни дни ядем супата на обяд. Така показваме уважение към обеда.
1: Тази приказка ни изпрати Деха Мехмет Али на 10 години от град Кърджали. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4, за детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.

Преди много години, когато баба ви била дете, денят и нощта непрестанно се карали. Хората не можели да спят. Тъкмо заспивали и трябвало пак да се събуждат. Събудят ли се, трябвало да заспиват, и това само заради деня и нощта. Самолетите закъснявали, влаковете пътували без пътници, магазините не продавали хранителните си продукти,

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Продължава гасенето на големия пожар, избухнал късно с нощта и край бившия завод Химик в Асеновград и обхванал около 10 декара. Засегнати са 4 сгради, складове и промишлени зони, част от сметището, както и земеделски площи. Пътят за Поповица остава затворен. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районът продължава да е задимен, защото все още има участъци с складирани пластмаси, които тлеят, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Пристигналата на място станция започва замервания на въздуха.
2: Надяваме се тук в близки един час да успеем да приключим. Тук говорим за пожарна доста голяма площ, която е основно в полимерни отпадъци и суровини. Към този момент имаме много малко остатъчно.
1: През нощта се е наложило електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, които са били паркирани до депото за отпадъци, да бъдат преместени. На място остават аварийните екипи.
2: Но да сме сигурни, че с повишаване на температурите няма да имаме възобновяване някъде, защото, пак казвам, имаме все още трупани суровини и материали, които са голяма дълбочина и е възможно някъде да отлеенето да бъде, да има възобновяване.
1: За новините Кремена Данева.
0: 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. От 17 юли, когато е получен сигнал за грабеж, полицията проверява 40-годишния мъж за 4 престъпления, основно кражби и грабежи, каза Гендов.
3: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия също до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
4: Къде се е укривал през тези 24 дни?
3: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в Царевица.
0: Полицаят Йордан Кайряков, участвал в задържането, каза, че сигналът за Наталия и похитителя й е бил получен късно с нощи.
5: Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Беше във видимо добро състояние, разговаряше.
6: Какви бяха първите думи, като ви видя?
5: Естествено, стъпи със села, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои.
0: Каза полицаят, участвал в задържането на Асен Симеонов. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Кандидатът е един, Пламен Тодоров, предложен от управляващите, в момента директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се като извънредна точка в пленарната зала да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно с нощи в бюджетната комисия. Вчера бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България днес. Предстоят и поредица от срещи, сред които с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. Разговорите ще се фокусират върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Според прогнозите, лихвените равнища ще бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември. Очаква се посланието, което управителят на банката Кристин Лагард ще отправи на пресконференция след заседанието. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс за еврозоната през юни е 2,8% по данни на Евростат. В Брюксел посланиците на страните членки на Евросъюза ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според западни медии основна пречка е Гърция, която настоява нейна компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран с цел да отслаби способността му да атакува кораби в района. Техеран обяви, че е попречил на няколко плавателни съда да преминат Ормузкия проток и продължава съответните атаки срещу американски бази в Персийския залив. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
7: От своя страна, иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети в Червено море. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините Лилия Димитрова.
0: Първите дипломати на Съединените щати и Русия разговаряха в филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенция ТАСС, двамата са отделили внимание на въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Вчера, в рамките на срещата на асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва ремонт на предавателите на ултракъси вълни Свиленград 4 на частота 99,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Свиленград 5 на частота 94,9 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Свиленград 6 на частота 107,8 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта Binar.bg, а програма Хоризонт и на частота 89,2 МГц. Спорт с Георги Димитров.
8: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува днес от 19 часа в Азербайджан на местния Карабах срещу от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. На същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. С нощи в първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол Левски университет е Крайова 1-0. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите Спартак Търнава ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншът е в София идващия вторник. Двама българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов ще има за съперник представителят на домакините Ото Виртанен. В Куршумлийска баня Сърбия Янаки Милев излиза на корта срещу сърбина Олекса Опарица. Адриан Андреев ще играе срещу Матис Доменек от Франция във втория кръг на турнира по тенис в Саграте, Италия. Във Франция ще бъде изминат 18-ти етап от колездачната обиколка на страната, 185 км от Вуарон до Орсиер Марлет. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
9: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, ниска облачност има в източните райони. Температурите са от 15 градуса в Благоевград и Кюстендил до 22 градуса в Пловдив. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%.

0: 38%. Днес, преди обяд, ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, но сутринта все още на отделни места ще има ниска облачност. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен северо-западен вятър, след обяд северо-източен. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Габрово –

0: Каблиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Инцидент има и на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица и трафикът в една лента. Заради катастрофа ограничено движението и в участъка Грибица с Галево от Агенция Пътна инфраструктура информира шофьорите да използват обходния маршрут през Пордим. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.

след първото кафе. На 23 юли, четвъртък, малко след 9 часа на вълните на Радио Кърджали започва сутрешният блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев, музиката избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона съм аз, Билге Мехмет. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме ви предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете промени в кодекса на труда, които засягат отчитането на трудовия стаж и въвеждат нови форми на заетост, обсъждат синдикатите, работодателите и Министерството на труда и социалната политика. Сред предложенията са трудови договори с повече от един работодател, договор за споделено работно място, както и промяна в начина, по който се зачита трудовия стаж при работа на непълно работно време. Какво предвиждат измененията и как ще се отразят на работещите, ще чуете разговора на Мария Костова с главния секретар на КНСБ Величка Микова. Защо община Ардино въведе забрана за използване на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици и автомобили? Ще чуем какво е състоянието на водоизточниците и как ще се контролира спазването на ограничението. Във втория част на предаването ще чуете мнението на изселника с български корени Шенола Кън, който работи в Германия, относно стандартите на живот според него в трите държави и къде според него е най-добре да се живее. На 15 септември ще започне една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните

за деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време преди първия учебен ден. Неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура цели съхранение на културното и историческото наследство на родопите на местния фолклор и култура. Ще чуем повече от председателя и Зекие Хасан. А за финал в дните на приятелството община Кърджали покани да гостува уникална пътуваща изложба на карикатури, озаглавена Дула надолу и назад, Сталигата на хумора, 28 турски карикатуристи, илюстратори и селници от Турция. Тя беше открита в арт галерия Кръг на 15 юли и може да се посети до 26 юли. Изложбата е подготвена в продължение на година от екип на факултета по политически науки на Истанбулския университет, сътрудничество между професор Нурджан Изгюр Бакладжоолу и община Кърджали. Ще чуем повече за изложбата и дали има интерес към нея. Това са темите. Започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес, преди обяд, ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони, временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 30 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северо-запад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: Промени в Кодекса на труда, които засягат отчитането на трудовия стаж и въвеждат нови форми на заетост, обсъждат синдикатите, работодателите и Министерството на труда и социалната политика. Според предложенията са трудови договори с повече от един работодател, договор за споделено работно място, както и промяна в начин.

0: начина, по който се зачита трудовият стаж при работа на непълно работно време, какво предвиждат измененията и как ще се отразят на работещите, чуйте разговора на Мария Костова с главния секретар на КНСБ Величка Микова.
1: С закона за бюджета се видя, че се пипат и някои разпоредби в кодекса на труда в момента. Една от тях е свързана с признаването на трудовия стаж. Толкова колкото работим, толкова се зачита за трудов стаж. Не както беше до сега. Ако работим половината от законоустановеното работно време 4 часа, да ни се зачита за цял работен ден. Сега, ако работим 4 часа, ще ни се зачитат половин работен ден.
2: Само едно уточнение във връзка с преходните и заключителните разпоредби и закона за бюджета за тази година, с които вижда бял свят предложението на Прогресивна България за новия начин на почасово отчитане на стажа. Депутати от опозицията изразиха основно опасения, свързани с това, че тези текстове биха попречили на придобивката клас прослужено време. Има ли такива тревоги в синдиката?
1: Не сме го разглеждали много въпросът с оглед класа прослужено време, но ако трябва да бъдем така юридически точни, действително, когато трудовия стаж е равен на времето, което работиш, а не се зачита за пълен работен ден, с 2 дни по половин работен ден ще ти се признава за 1 пълен работен ден. Оттам ще се намали и стажът, който е необходим за изплащането на класа прослужено време.
2: Да, но идеята е да се прекратят фиктивните договори, които са сключени на 4 часа на хартия, а всъщност на практика работиш и по 12.
1: Защото ако трябва да бъда откровена, ето съвсем скоро Министерство на финансите обявило, че има шокиращи данни за скрита заетост. Точно за такава заетост, където си назначен на 4 часов работен ден, на 50% от работата, действително работиш по 8 часа, 12 часа, но за този период не ти се внасят осигуровки, не ти се заплаща пълното възнаграждение и реално ползваш най-вероятно клас. Може би се плаща, нали, на такива работници, но тъй като са отработили половината от нормативно определеното им работно време от 8 часа, но във всички останали случаи има много по-големи проблеми, свързани с така обществените ресурси, които трябва да са към осигурителни институти и други данъци и така нататък. Това е промяна, която стои в закона за бюджета, но отделно от това към Министерството на труда и социалната политика има сформирана работна група, която трябва да уреди нови форми на заетост, гъвкави форми на заетост, които се налагат от обстоятелствата, че се търсят възможности и от страна на работниците и служителите, и от страна на работодателите. И в тази работна група се обсъждат нови вид трудови договори, така наречения трудов договор с повече от един работодател, или пък вторият вид трудов договор, това е трудов договор за работа на споделено работно място.
2: На практика това е нов за България вид трудов договор. На какъв етап е подготовката на корекциите в закона?
1: Ами в момента са на етап работна група, междуведомствена работна група към Министерство на труда и социалната политика, като разбира се в момента се обсъждат от тристранно, от страна на синдикатите, работодателите, като предложенията са на държавата.
2: Дайте повече подробности за единия и за другия вид нови трудови договори.
1: Единият трудов договор, както вече казах, това е договор с повече от един работодател. Тоест един работник и служител сключва договор с повече от един работодател, но един трудов договор. От едната страна е работникът, от другата страна са един, двама или трима работодатели. Това е действително интересно, звучи доста необичайно, но се така опитва да се даде една гъвкавост за самия работещ. Например, ако един работник може да работи на едно място, като да речем специалист по безопасност и здраве при работа, той може да работи и в фирма Х, и в фирма Y, и в фирма N, например, като при всички тези работодатели той трябва да отработи 8 часов работен ден. Т.е. да си разпредели работното време. Колко време ще работи при единия работодател, колко време при другия. Между работодателите ще има друг вид договор. Те ще си разпределят задълженията към техния общ работник. Това ще бъде така наречения облигационен договор между работодателите.

0: работодателите. И в този облигационен договор ще се определи водещия работодател към работник и служителя, този, който ще му впише така наречения единен трудов запис, т.е. ще му регистрира електронната трудова книжка в НАП. Водещия работодател ще му заплаща и ще му прави удръжки за осигурителни права. Водещия работодател ще изисква от него изпълнение на задачите. Разбира се, и при другите работодатели той ще има необходимост да изпълнява задачите. Интересно е да се каже, че когато има трудов договор с повече от един работодател, работникът и служителят може да сключи с двама, трима и четирима, но само за длъжност, която е с еднакъв или сходен характер. Всеки от работодател или те е длъжен да осигурява условия на труд на работника и служителя, каквито осигурява на работниците и служителите на същата длъжност в предприятието. Всеки работодател ще трябва да определи работното място на работника и служителя, къде ще изпълнява работата, да му връчи екземпляр от длъжностната характеристика, да му провежда инструктажи за безопасност, също така да отчита работното време и да определя размера на трудовото възнаграждение за. Ако има нещо, което касае работника и служителя и което всъщност са се разбрали тримата работодатели, работника и служителя ще може да търси информация към един от работодателите и те помежду си се разберат кой да предостави тази информация. А освен това, много характерно е, че ако има нарушение при един от работодателите на трудовата дисциплина и се стигне до дисциплинарно наказание, уволнение, ще бъде прекратен трудовия договор с всички работодатели.
1: А втория нов вид трудов договор?
0: Втория вид е обратен на този, който коментирахме. При първия има един работник и служител с няколко работодатели. А при вторият има споделено работно място, т.е. при един работодател работят двама или трима работника на споделено работно място. Т.е. един работодател сключва няколко трудови договори, отделни, с повече от един работник и служител за работа на едно работно място, за една и съща длъжност с еднакъв характер. Например, в, да речеме, ведомствено кафене, в което трябва да се работи сутрин от 7, вечер до 7. Трябва да се работи като продавач. Този човек няма да е един, а може да са няколко, които да се разпределят.
1: За да покриват тези 12 часа.
0: Да, и това е работния ден на обекта, където

0: една и съща длъжност. И между тях ще трябва да се определи кой от колко часа до колко часа застъпва като работа на смени. Само, че няма да има работа на смени, а ще има отделни договори с работници и служители, за да не остава обекта непокрит от работник и служител. Това може и в производството да се случи.
1: Министерството на труда и социалната политика като инициатор и като автор на проекта за промени в Кодекса на труда, с какви аргументи въвежда тези, да се изразя по-меко, малко екзотично звучащи за българския трудов пейзаж специфични промени и нови форми за работа?
0: Покрай предложенията за транспониране директивата за платформения труд, който също е един такъв вид труд, който не е много сигурен. Тук става въпрос за огъвкавяване на възможностите за сключване на трудови договори. Министерството на труда изразява пред нас социалните партньори своята позиция, че това са изисквания, които така ги има в живота, в организацията на труда и които те са отчели при така разработването и изпълнението на един техен проект за новите форми на заетост и достойния труд. Тоест това са техни изводи, до които са достигнали в рамките на осъществен проект, който в момента се обсъжда. И сега, аз пак казвам, това са само предложения, които все още не са видели бял свят. Т.е. те първо ще преминат през едно по-широко обществено обсъждане, евентуално, и преди всичко те трябва да бъдат добре разписани, за да могат да бъдат така облечени в законопроект, който Министерски съвет да внесе, и след това да преминат на обществено обсъждане. Ние виждаме в тези предложения някои особености.
1: Да, това ще да питам. Синдиката се интересува основно от това да няма проблем за спазването на правата на работниците при тези нови и нетрадиционни форми на заетост.
0: Да, в тази връзка бих казала, че, например, при трудовия договор за работа на споделено работно място, някакси ми се струва на мен лично, че това е една форма, която да спомогне да няма работното време по график, както се казва, или сумираното изчисляване на работното време, защото в този случай работодателят ще може да ползва няколко работника, но така няма да се стига до извънреден труд. От друга страна обаче работодателят пък ще е длъжен да сключва договори с физически лица, с отделни работници, докато при сумираното изчисляване на работното време обикновено не достига персонал и затова се стига до извънреден труд. Тук задължително ще има сигурност, че ще има поне двама работника, които ще бъдат взаимозаменяеми.

0: след първото кафе.
1: Въпреки очакваните валежи, в община Ардино остава в сила заповедта за ограничаване на използването на питейна вода за дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да не се стигне до режим на водоснабдяване през летните месеци. За причините очаквания ефект от ограниченията чуйте разговора на Мартина Дякова с заместник кмета на общината Наско Кичуков.
2: Здравейте, господин Кичуков.
3: Здравейте.
2: Да започнем първо с това, защо се наложи издаването на тази заповед именно сега? Какво показват данните за водните количества?
3: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но

0: летният сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, да просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.
1: Достатъчни ли са тези мерки според вас, за да се избегне режима на вода?
0: Ами, по данни на ВИК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване. Ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
1: Как ще се контролира спазването на тази заповед? Кой ще извършва проверките?
0: Ами тя в заповедта е записано, че контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на клон Ардино, ВИК клон Ардино и селските кметове, които при нарушение могат да подадат сигнали.
1: А предвидени са и глоби, те се разчитали първо на предупреждения и как
0: казват, се.
1: Или санкциите ще се налагат веднага при установено нарушение.
0: Да се надяваме, че няма да се стигне до там, но ако се наложи, трябва да се въвеждат и санкциите. Но да се надяваме, че хората ще проявят разбиране.
1: Казахте, че към момента нямате данни за села, в които положението вече да е критично. За сега тези мерки важат за всички населени места и никъде не е въведен воден режим, а просто
0: да,
1: е намален.
0: Към момента нямаме воден режим. Това, пак казвам, се прави превантивно, защото през годините, през летните месеци, особено юли и август, винаги се е стигало до воден режим. Затова го правим превантивно, да може да избегнем тази ситуация.
1: Такава заповед е била налагана и преди, в предишни лета?
0: Предишни лета не сме стигали до там, но тази година решихме превантивно така да действаме, да може хората да не останат без вода.
1: И ви попитам, защото и за частни нужди, като тези автомивките, примерно, които използват вода.
0: Те автомивки има основно в града. В града такъв проблем поне за сега нямаме. Зависи от летните месеци, как вървят времето, може да се стигне и до някакви по-сериозни рестрикции.
1: Тоест повече водата се използва в по-малките населени места.
0: Абсолютно,
1: и
0: да.
1: Там са засегнати повече от намален
0: Давид.
1: Какъв е вашият апел към хората? С колко според специалистите трябва да бъде намалено употреблението, за да се избегнат по-тежки ограничения?
0: Вижте сега, ние не говорим за намаляне на потреблението с цяло хората да се лишават. Просто, нали, да ограничим поливането основно на градините, защото основно по селата там се разхищава много вода. Но ако се използва само за питейно-битови нужди, няма нужда от рестрикции. Нали, да има достатъчно вода за питейно-битови нужди, ако се използва само водата, има достатъчно вода.
1: Да успокоим хората, че имат...
0: Разхищава с описаните в заповедта дейности.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Наско Кичуков, заместник кмет на община Ардино.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Парламентът избира нов член на антикорупционната комисия. Българската агенция по безопасност на храните откри огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско. Община Ардино въведе ограничения за използването на питейна вода. Следват подробностите. Парламентът ще избере нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат е Пламен Тодоров, издигнат от управляващото мнозинство. В момента той е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се депутатите да разгледат извънредно и държавния бюджет за тази година на второ четене, след като бюджетната комисия подготви окончателният доклад. Вчера Народното събрание прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Българската агенция по безопасност на храните откри първото за тази година огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце в село Тянево, община Симеоновград. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона, като се въвежда забрана за придвижване на овце и кози и засилен ветеринарен контрол. От агенцията уточнява, че заболяването не е опасно за хората, но може да причини сериозни икономически щети. Агенцията призовава стопаните при съмнение за зараза незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Община Ардино въведе ограничения за използването на питейна вода заради засушаването и намаляващите водни количества. С заповед на кмета се забранява използването на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици, автомобили и други дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да предотврати въвеждането на режим на водоснабдяването. По думите на заместник кмета Наско Кичуков, към момента в общината няма населени места на воден режим, но ако ограниченията не се спазват, е възможно да се стигне до такава мярка.
2: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването за

0: започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди. По данни на ВИК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване. Ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
1: Каза заместник кмета на община Ардино Наско Кичуков. Община Момчилград предвижда проект за индустриален парк върху терена на бившите казарми край Момчилград. Общинският съвет предстои да разгледа предложението за изработване на устройствени планове, необходими за реализацията му. Планира се паркът да бъде изграден върху площ от над 600 декара, като в него ще бъдат обособени терени за производствени и логистични дейности, общинска автобаза, обществена и спортна инфраструктура. Ако местният парламент даде съгласието си, ще започне устройствената подготовка на проекта. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Кърджали е 17 градуса, в Хасково 22, в Смолян също е 17 градуса. Днес преди обяд ще преобладава.

0: слънчево време, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд временно от северо-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 27-28 градуса, Смолян към 24. Температурата на морската вода по Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина
4: синева. Всеки понеделник и петък след

Acorda do Café. Уважаеми слушатели, вече сме във втория час на нашето предаване. Ще чуете мнението на изселника с български корени Шенола Кън, който работи в Германия относно стандартите на живот според него в трите държави и къде според него е най-добре да се живее. Господина Кън, вие добре познавате живота в Турция, България,

0: тези три държави. Какви са вашите наблюдения относно стандарта на хората, да кажем, в услугите, в магазините, да направим някаква съпоставка?
1: Услугите, магазините, най-голямата, как да ви кажа, услуга, грижа за хората има в Турция. И после в Германия има също, но както в Турция няма. България обслужването е много, много просто.
0: Не на ниво.
1: Но, не на ниво, все едно, че клиента, че някакъв не е обикновен човек. Сервиторът е много по-висок човек, така да кажа. Чакаш, ти отговарят много точно. Все едно, че не искат да идват клиенти. Да, на много места. Има и хубави места в България, ама предимно не обслужват добре.
0: Поред вас заплащане, ако трябва да направим една съпоставка между трите държави, къде е най-добре заплатен труда?
1: Най-добре заплатен труда е в Германия. То преди беше по-добре, ама сега селниците, дето идват от чужди държави, и не им плащат както преди, те са трето качество гледат. Германците са на първо качество, после ето са дошли трето поколение, четвърто поколение преди, те са на второ качество, не трето качество, последно, които са дошли. Те работят на много ниска цена. Не е как Германия както преди. Турция, ако работиш някаква хубава работа, голяма работа, например холдинг някъде, получаваш много по-добре и от Германия, колкото и в Германия. Ама има такива малки предприятия, дето плащат на много ниско на минималната заплата в Турция. Минималната заплата в Турция не е много добре, както в България. Но предимно хората, дето си имат хубава работа или се вършат собствена работа в Турция, те са на високо ниво. И така да кажем, например, Турция се води на три, хората се разделят на три качества. Първото качество е, дето от европейското ниво са по-високи, от Норвич и от Швейцария. Те са около 10 милиона, 15 милиона. Но много високо качество живеят. Между 20 и 25 милиона живеят на европейски стандарт, дето в Германия живеят. И към 30-40 милиона живеят под европейския стандарт, така да кажа. Ама в България, дето работят в чужбина, те са, нали, то в последните 10 години работят там, те си печелят добре и си живеят за България добре. За Германия не, разбира се. И другите, дето работят в България, лошо ми е.
0: На ръба на оцеляването.
1: Да, само се хранят. Нямат някакви
0: удобства, различни, да кажем.
1: Удобства, да, удобства. Например, да отходят на кино, на театър, на почивка. Много им стои, само се хранят. За хранене печелят.
0: Да.
1: И заплатата, дето получават за покупка на продукти, продуктите са много високи. В Германия са по-ниски от България, така да кажа, някакви продукти, дето се произвеждат в България. В Германия 100% по-ниско цени се продават. А в България по-високи цени.
0: Въпреки, че се произвеждат в България.
1: Да, да. Българска марка. Не знам как става тая работа.
0: Какви са вашите наблюдения, след като прие официално валутата евро? Впечатлението
1: ми... Много късо, още след 2-3 години можеш да говориш много подробно за тия неща, ама сега преминаването от лева на юро, каже някои цени, някои продавачи, едно към едно са направили. Един лев, едно юро, това не е хубаво. Това значи държавата не контролира тия собственици, дето продават или като сменят, не е под контрол в България всичко.
0: В Турция, тъй като знаем, че също така последните години има много висока инфлация, това, както вие казахте, че се делят на три прослойки, но броя на тези обеднелите хора и тези, които не могат да си позволят почивка, нарасна, предполагам, след тази инфлация.
1: Да, нарасна. Турция нещо е друго.

0: тук, дето живеят в големите градове, хем работят освен селниците, другите, дето са живеят тук отпреди, те в селата си имат земи, градини и оттам идва всичко. Имат, как да кажем, тук работят в някакво предприятие, в някаква фабрика, но и от селото им идва подкрепа, така да кажа. Там, нали, зейтин, тванова, череши, праскови, те си имат много. Турция не е както в България. Турция, нали, е частна. Преди България след 90-те години премина в капиталистическия строй и не всички си имат земя. Ама тук, дето живеят преди, освен изселниците, в Турция те произвеждат и в селата си. От 2 години насам намаляват някои цени, не нарастват.
1: Тоест, покупателната способност според това, което се работи, доколкото разбирам от това, което вие казахте, в Германия е най-висока.
0: Да, после Турция, после България. В Турция има, например, тук сега в момента да кажа...
1: Някакви хранителни стоки от първа необходимост.
0: Сега зеленчуци. Mm-hmm. Доматите са около... как да кажа, 20 цента по юро ще казвам.
1: Да.
0: 20 цента и 50 цента.
1: Между 20 и 50 цента е килограм домати, да, в Турция.
0: Да, по качеството, нали, има бороди, нали,
1: да,
0: всякакви домати,
1: да,
0: розови, нали, да, селски. Например, краставите са между, те са между 25 цента и 60 цента. Няма евро.
1: Mm-hmm.
0: Да, така да кажа. Има евро, праскови, например, банани, те са по евро.
1: Mm-hmm.
0: Евро и 10 цента това, това. Например, динята сега в момента е, как да кажа, колко... към 20 цента, да.
1: Mm-hmm.
0: Няма и 20 цента, някъде по-долу.
1: Тоест, можем да кажем, че това, което вие изброихте, по принцип умножено по 2 са цените в евро в България на тези стоки.
0: Динята не знам сега колко няма, беше към 70 цента.
1: Еми, да, 50-60 цента, да.
0: Да, ама тук България три пъти по... в България, към в Турция три пъти по-ниски са цените.
1: А има ли нещо, което в България да е по-евтино в сравнение с Турция?
0: България... сега в момента няма такова нещо. Само квартирите. Квартирите са по-евтини.
1: В България?
0: Но в България, да, квартирите са по-евтини, но... квартирата е, как да кажа, в България им слагат перални, климатици, всичко им, като хотел.
1: Да.
0: Ама в Турция не е така. Турция, дето ще ползваш ти и изглобаемо си купуваш ти. Климатика го ползваш, то ако си на 10 години в една квартира, то климатика е 10. Срока живота на един климатик. Трябва да го купиш ти. България, например, купува собственика. И затова в България е по-ефтино.
1: Mm-hmm.
0: Но жилищата са по-скъпи.
1: В България?
0: Турция, да, mm-hmm, България са по-скъпи.
1: В България жилищата са по-скъпи, но наймите са по-ефтини.
0: Все има всякакви жилищи. Много люксозни, дето в България няма, те са милион, много скъпи. Аз дето викам най-ниското, дето. Най-ниското.
1: Да.

0: След първото кафе.
1: Има ли такива хора според вас, които наистина драстично им падна стандарта на живот с тази инфлация в Турция?
2: Не, не, в Турция не им спада на никого. Не знам, те са свикнали. И как да кажа, те са свикнали и много бързо усвояват всичко. Така да кажа. Например, изселниците от България, дето са дошли 90-та година, те всички сега в момента имат жилища, не по едно, по три, по четири, имат яни вилли, имат земя, почва, дето са купили в селата и произвеждат, нали, зеленчуци, това и продават. И имат, как да кажа, спестения.
1: Да, да.
2: Спестенията те печелят вече, така да кажа. Не само заплата, дето работят или получават пенсия, нали, имат по 2-3 къщи, затова от найем идва пари, от всякъде вече им тече пари.
1: Да.
2: Не се затрудняват.
1: Да.
2: Например, така да кажа, колите са много скъпи, то навсякъде в улицата вече няма места за коли, за паркиране, така да кажа. Инфлация има, ама тук свикнали са да живеят и не се затрудняват. Нещо винаги вред напред. Не са, защото, как да кажа, не са свикнали да получават от някъде, както Германия,
1: помощи,
2: социални това, това. И в България хората не работят много. Аз, както гледам, отива, например, в строежа, 5 часа бяга човека, за себе си работи, например, за своя печалба, 5 часа си отива човека. Качеството е ниска. Турция, например, когато се стъмни, работят в строежите, например. Турция няма празни жилища, а в България, например, има строежи, ама има много празни жилища.
1: Това може би се дължи на високия брой гастарбайтери, които си купуват жилища с спестяванията в чужбина.
2: Да,
1: Така. Тоест, да разбираме ли, че живота в Германия също така последните години не е много цветущ?
2: Не, не. Например, слънчогледов олио, да дам един пример. Преди 6 години беше 75 цента, 80 цента в Италия да е,
1: да,
2: и в Германия няма значение. Сега е между 1,50, 1,60, 1,70, някъде по този тренд се движи. Значи за 5 години в Германия има 100% увеличение, но на заплатата няма 100% увеличение в Германия.
1: И послед...
2: Не става, аз дадах един пример.
1: Да.
2: Има много, много, много примери, дето в Германия за 5 години 100% се увеличиха продуктите, но заплатите не се увеличиха толкова. Заплатите между 50 и 60 се увеличиха, така да кажа.
1: Тоест, ако трябва да направим като финал на нашия разговор една съпоставка между държавите, каква би била тя относно стандарта, начина на живот и сигурността на живота, т.е. престъпността?
2: Престъпността, това не го знам много добре, така да кажа.
1: Тъй като има много голям брой на мигранти от други държави в Германия също така.
2: То в Германия има престъпност, дето не ги знам.
1: Да.
2: То големите градове в Турция има, ама то не няма навсякъде. Например, аз дето ние живеем в Турция, спокойно.
1: Да.
2: 24 часа можеш да оглиш, никой няма да ти каже нещо в улицата.
1: Да.
2: Спокойно можеш да се движиш. В България също така. То зависи къде и как, в кой град,
1: да,
2: в кой квартал. Нали разбираш какво
1: да,
2: искам
1: да,
2: да кажа?
1: Да, да, да. Ако трябва трите държави да ги подредиме за начин на живот, спокойствие, нали...
2: А, спокойствие, така да кажа, например, в Германия социални грижи има, ако живееш там, си спокоен. Ако си емигрант, не е много. Дето работиш и се връщат със собствената си държава, не е много хубаво. Само печелиш пари по-добре, отколкото си печелиш в собствената си държава, родина. В Турция има, нали,

0: normalno, besplatno nam se akade i ako si imaš nekakva работа, si spokojen, ne je mnogo lošo, nani, za života ne, može bi ne živeš lučno za život, но ако си имаш работа, как така, средно да кажа, в Турция е по-хубаво от България, така да кажа. Да. България, не знам, ако не работиш, нямаш равни, да. не знаеш как ти се храниш. Да. А в Турция, така ли, че има много работа, има работа, лайфтерна да е, ама има работа.
1: Разбрах.
0: Ако не се мързели в Турция, навсякъде има работа, така да кажа.
1: Разбрах.
0: Ако не, там, в България, не знам, не съм работил много. Както гледам, те там са малко мързеливи.
1: Mm-hmm.
0: За живеене. Ако да. Искаш да живееш винаги в Германия, аз не искам Германия да живее. За германците е за първо качество, за германските граждани, така да кажем. За турските граждани, дето искат, нали, в Турция, за България, за българските граждани, така да кажа. България е много зависима от други държави. На първо място е в Германия, на второ Турция, на трето България, така да кажа.
1: Защото казах ти, че...
0: Защото Германия не е зависима от много други държави, много малко е зависима, защото е икономическа мощност, но Турция е въобще, ако иска, няма никакви... И зависимости, ако иска, нали, така да кажа, всичко сама може да произвежда, как ти кажа, промислено и зеленчуци, но Германия, зеленчуци, това не може да е зависима, ама има пари, мощна економика има, затова е спокойна.
1: Да.
0: Ама България има, например, селскостопанско развитие, ако се развие, самостоятелно да живее, ама сега в момента напълно е зависима от други държави. Затова България е много трудно.
1: Благодаря ви много, господин Атън, за този разговор.
0: Благодаря.

0: След първото кафе.
1: На 15 септември ще се отвори една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време, т.е. да се научат на всичко това преди първия учебен ден. Чуйте повече. Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници. Относно адаптацията и концентрацията в първи клас, какво наистина е важно?
2: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември, и сега смятам, че е много добър период родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период през лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос, и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следваща стъпка в образованието, това е една огромна промяна в живота на детето. Това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
1: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
2: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме, начина. Едно от важните неща,

0: неща е, първо родителите да не прекарват време в през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, да се... тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
1: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
0: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато е 15 септември, не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че преходът трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
0: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуала преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаем, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията за фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега, кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, отсветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочета цялата приказка. Давай

0: задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж, от първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да почват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. От другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи и за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.
1: Сега ми напомняте за нещо, защото си спомням, че когато ние сме били по-малки, родителите ни са смятали, че като кажат не можеш или не става, т.е. негативизма по някакъв начин ще окуражи детето и то да се покаже в целия си блясък, но поред мен това създава наистина сериозни травми, които в бъдеще трябва да се лекуват. С вашия пример вие също потвърдихте това, че трябва да търсиме позитивното, което детето прави добре, а не какво не може.
0: Да, това е наистина изключително важно. И нещо друго, което бих дала като една препоръка за родителите е вземете зелен химикал. И когато виждате червено в тетрадката на своето дете, оградете, когато е възможно, разбира се, оградете с зелено правилните неща, за да може да види детето какво правилно прави. За да знае, че освен грешките, има много правилни и вярни неща, които той успява да направи.
1: Да, наистина прекрасен завършек на нашия разговор. Много ви благодаря, госпожо Велева, за тази ценна информация, която предоставихте за нашите слушатели. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря. Хубав ден и на вас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Министерството на труда и социалната политика предлага нови видове трудови

0: и договори. Тир се преобърна тази сутрин на пътя Асеновград – Смолен. Арда приема Славия в първото си домакинство за новият сезон. Следват подробностите. Нови видове трудови договори предлага Министерството на труда и социалната политика с подготвените промени в Кодекса на труда. Обсъждат се договор с повече от един работодател и договор за работа на споделено работно място. Част от промените целят да ограничат скритата заетост, при която работници се водят назначени на 4 часа, а реално работят на пълен работен ден, каза за БНР националният секретар на КНСБ Величка Микова.
1: Съвсем скоро Министерството на финансите обявило, че има шокиращи данни за скрита заетост. Точно за такава заетост, където си назначен на 4 часов работен ден, на 50% от работата, действително работиш по 8 часа, 12 часа, но за този период не ти се внасят осигуровки, не ти се заплаща пълното възнаграждение и реално ползваш най-вероятно клас, може би се плаща, нали, на такива работници, но тъй като са отработили половината от нормативно определеното им работно време от 8 часа, но във всички останали случаи има много по-големи проблеми, свързани с така обществените ресурси, които трябва да са към осигурителни институти и други данъци и така нататък.
0: Каза Величка Микова, националният секретар на КНСБ. Товарен камион се преобърна тази сутрин на пътя Асеновград-Смолян преди Чепеларе в района на разклона за село Дряновец. По първоначални данни тирът, привозващ пясък, е поднесъл завой, вероятно заради несъобразена скорост. Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Движението в района се извършва в една лента, а от полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание. Причините за инцидента се изясняват. Българската агенция по безопасност на храните откри първото за тази година огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце в село Тянево, община Симеоновград. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона, като се въвежда забрана за придвижване на овце и кози и засилен ветеринарен контрол. От агенцията уточняват, че заболяването не е опасно за хората, но може да причини сериозни икономически щети. Агенцията призовава стопаните при съмнение за зараза незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Засилен остава трафикът на граничен пункт Капитан Андреево заради увеличения поток от гастарбайтери. Всички трасета на пункта работят на пълен капацитет и е създадена необходимата организация за обработване на преминаващите автомобили. Това е заявил заместник началникът на пункта Мариан Куртов по време на работна среща заради интензивният летен трафик. В нея са участвали областният управител на Хасково Тодор Иванов, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф и представители на агенция Митници. Обсъдени са мерки за по-бързо преминаване през границата и организацията на работа при засиленото натоварване. От агенция Митници съобщават, че проблемите при обработката на товарния трафик са в по-голяма степен преодоляни. Арда приема Славия в първото си домакинство за новият сезон в ФБ Лига. Срещата от втория кръг на първенството ще се играе в четвъртък от 21 часа и 15 минути на арена Арда в Кърджали. Първия кръг кърджалийци завършиха с 1-1 като гости на Септември София, а Славия направи нулево равенство с ЦСКА. И двата отбора имат по една точка и преди двобоя са в средата на временното класиране. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд временно от северо-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 27-28 градуса, Смолян към 24. Температурата на морската вода по Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 14.
3: още регионални новини.

0: интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона съм аз, Билге Мехмет. В дните на приятелството, община Кърджали покани да гостува уникална пътуваща изложба на карикатури, озаглавена "Дуа надолу и назад, сталигата на хумора", 28 турски карикатури и илюстратори и селници от България. Тя беше открита в Арт галерия Кръг на 15 юли и може да се посети до 26 юли. 9 от карикатуристите са с корени от Кърджали. Изложбата е подготвена в продължение на година от екип на факултета по политически науки на Истанбулския университет с ръководител професор доктор Нурджан Özgür Baklajoğlu. Ще чуем повече за изложбата от нея.
2: Уважаеми слушатели, в рамките на инициативата "Дни на приятелството" в Кърджали гостува уникалната пътуваща изложба на карикатури. И знаете, че специален гост и лектор, представил изложбата, е професор доктор Нурджан Özgür Baklajoğlu от Истанбулския университет. Здравейте, професор Baklajoğlu.
3: Здравейте.
2: Много се радвам, че приехте нашата покана да ни гостувате.
3: Аз ви благодаря, че дадохте тази възможност да отразим нашите чувства, свързани с изложбата и с тази инициатива.
2: Какво означава за вас тази изложба и защо беше важно тя да бъде показана тук в България? Имате ли лична история?
3: Аз съм изселничка от 1979 година, дори на 21 юли 1989 година, когато бях на 18 години, трябваше да напуснем родния ми град, който е Разград, и родната ни къща, и просто се намерихме в един друг град, в Истанбул, в Турция, където все още живея и преподавам. Тази лична история беше важна, но от друга гледна точка, от 89-та година насам, всъщност аз работя по тема миграция. Също работя по темата за Балканите и преподавам лекции, свързани с обществата и културите на Балканите, лекции, свързани с междукултурните отношения и междукултурната комуникация, като средство за изграждане на мирни отношения между държави. Също с Круг Арт от много дълги години се знаеме. Познавам се с Емил Коен и с Радост от 90-те години насам. И искахме да се сработим, но и така не успяхме да изградим един проект. И тази изложба всъщност ни даде важна възможност да работим заедно. И свързано с това, това е всъщност причината, защо идваме първо в Кърджали, но има още по-важна причина. Около 9 от карикатуристите, които допринесоха с карикатурите си за изложбата, имат спомени от Кърджали, но какви спомени? Чрез техните семейства, а някои са родени в Кърджали и са емигрирали от Кърджали в Истанбул или в Бурса, като мен. Значи 1989 година, около 4 от карикатуристите са родени и израсли или имат спомени, свързани с детството им в Кърджали, което беше много важно. А също лична друга част от личната ми история е баща ми Руфи Ахмедов Özgür. Той беше учител из Рудогорските села. И често при всяка миграция, нали, лично моето семейство е изживяло 3 или 4 вълни от миграции през миналия век. И при всяка миграция той казваше: ами нашите всички художници, писатели, поети и учители отиват и оставаме без изкуство и обучение тук в България. И това ме беше впечатлило и по времето на този проект всъщност разбрах колко много обучени интелектуалци и художници са емигрирали в Турция. А също се запознах с много от тях тук. И тогава разбрах колко много сме допринесли в миналото за развитието на изкуството въобще в Турция.

0: в същото време за развитието на изкуството и в България, а в същото време сега много художници, писатели, дейци на културата градят мостове на културата между двете държави. Искат това да стане по-видимо. Винаги някак си правиме конференции, пишеме книги, които са пишат повече и говорят повече за травматичния аспект на миграцията, но миграцията всъщност не е само миграция, не е само загуба. И аз загубих детството си там, и аз загубих моята детска стая, оставих я в Разград, но в същото време тя ни прави силни и мигрират също и много ценности, мигрират културни символи, културен опит, има миграция на знание, на таланти, което всъщност беше много интересно за мен през последните години. Лично аз започнах да работя на темата как изкуството и миграцията, какво съотношение има между изкуството и миграцията изцяло в глобален и в регионален аспект.
1: В изложбата участват автори с корени от България. Какво ги свързва, въпреки че днес живеят и творят в Турция?
0: Всъщност беше много интересно. Ние научихме много неща като академици също. Ние сме голям екип. Значи 28, сега станаха около 30 карикатуриста. Надминахме 30-те карикатуриста и имаме около 5 студенти, докторанти или магистрати, които правят устната история. Вързват се с семействата и събират миграционните им спомени. Това е всъщност най-оригиналният аспект на изложбата, защото някои от семействата те дори започнали да забравят, на някои спомените им са много пресни, но някои пък имат малки спомени, разказани от техните прадеди, как са дошли, откъде са дошли. Чрез тази изложба те реставрираха тези спомени. Дори имаше един от, той от Кърджали, Мюмин Дурманс, един от карикатуристите. Той искаше много да дойде, обаче заради Шенген не можа да си вземе рандеву и да дойде, но той искаше да види Кърджали като родното място на майка му. И има спомени, които са разказани от майка му, но никога не е идвал в България. Карикатуристите, които дойдоха в Кърджали, те също за пръв път видяха България и което ги свързваше бяха тия спомените за изселенчеството, семейната история на изселенчеството, за изселенчеството, но също и за България, като някогашната родина на техните семейства. Сега започнаха повече да се интересуват и започнаха да търсят повече, разследват семейната си история от електронната държавна информационна система и започнаха да се интересуват. Те искат да видят България, да отидат родните места на семействата си. И това е нещо много хубаво за тях. Да им много чувствително. Темата стана много чувствителна и някои дори решиха, имаме нови карикатуристи, които искат също да се включат в изложбата като една благодарност за тия, които са мигрирали също. Вече не искам да се повтарят всичко това, което преживяхме. Новите поколения трябва само да мислят за изкуство, да кооперират, за културна кооперация, за културно взаимодействие, да мислят за мир, за приятелство и да продължат така. Затова влизането ни в България през дните на приятелството е много символично и много важно, защото дори днес, по време на лекциите в Истанбулския университет, като преподавам лекцията по Балканите, общество и култура на Балканите или международна миграция, по времето на лекциите понякога разказвам моята лична история и ме гледат, ама как така е възможно тази малка жена там, 1,59 м, да е изживяла етническо чистене и после миграция и да преподава пред нас и да стои жива и здрава пред нас. И не искам едните поколения да преживеят това, което ние сме преживели. Искам само да живеят в мир и разбирателство. И мисля, че той е универсален език на изкуството и културата. И факта, че изкуството е много силно визуално средство, което има много бързо междукултурно въздействие, е много важно за развитието на междукултурните отношения между двете общества, между България и Турция. И това трябва да се продължи. И мисля, че днес вече имаме отново тоталитаризъм, имаме авторитаризъм, които чукат на вратата ни. Тоталитаризма, популизма и радикалния национализъм.

0: пътището и да гледа чрез очите на изкуството. И на Светин Ходжа и Хитър Петър, разбира се. Те са много важни за нас.
1: Да. Наистина прекрасен завършек на нашия разговор. Много ви благодаря, че бяхте гост в нашето предаване. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря ви и на вас. Благодаря ви за поканата. И привет на България.
1: Благодаря. Чухте професор доктор Нурджан Özgür Baklacıoğlu.

0: Неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура цели съхранение на културното историческото наследство на родопите на местния фолклор и култура. Нека чуем повече за организацията от нейния председател Зикие Хасан. Здравейте, госпожо Хасан, вие сте председател на неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура. Може ли да кажете от кога датира тази организация и с каква цел се формира?
1: Здравейте. Да, нашата неправителствена организация е основана април месец 2021 година, като основната ни цел е съхраняване на културно-историческо наследство на родопите и по-специално на местния фолклор, местната култура, опазване и насърчаване на българо-турските обичаи и традиции, създаване на мостове, приятелство, изложби, които, например, направихме една изложба за млади таланти с цел опознаване, просто за някакви съвместни действия, даже и с участието на представители от цялата страна.
0: Може ли да кажете как се финансира вашата неправителствена организация?
1: Това е голям проблем. Тук трябва честно да кажа, че все още културата и традициите на неправителствените организации в територията на общината, той като цяло и в България, нямаме така дълбоки корени и традиции с парични средства. И тъй като нямаме такива фондове или програми, с които работим,

0: работим и се подсигуряваме финанси, повече работим самостоятелно с желанието, участието на местни групи, родители, активност и с съдействието на общината като участие в културния календар на общинските празници, включително и съвместно с читалище Пробуда Село Фотино, тъй като използваме салона и читалище в определени моменти ни подпомага с присъствие, с осигуряване на общественост. Сами разбирате, че това при нас за финансите е голям проблем.
1: А има ли достатъчно брой желаещи да се включват към вашите мероприятия?
0: Бих казала да, защото вече имаме изградени така програми, в които участваме, мероприятия. По-скоро активност от страна, повече работи с деца в юношеска възраст и с по-малки деца, в зависимост от програмата. По-скоро става с желанието на родителите, защото има амбицирани родители, които искат да се видят децата на сцена, на различни мероприятия и така.
1: Можем да кажем, че много от хореографите даже работят съвсем на доброволни начала.
0: Да, колкото мога сама се занимавам с хореографията, но това е натрупан опит от години. Още като учителка, преди да се пенсионирам, имах групи за танци, етнотанци и оттам вече сме придобили опит и заученето го разширяваме, къде със съдействието на приятели, познати, така участваме обаче в доста мероприятия през годината. Поне 5-6 до 7-8 стигат нашите участия в всякакви изяви.
1: Може ли малко повече да кажете за вашите инициативи, в какви инициативи се включвате и какво точно представяте на публиката?
0: Получаваме покани за участие. Например, сме участвали два пъти с група в специален празник, рамазански празник за деца, организиран от районно мефтийство град Кърджали, Дома на културата. Друг път сме участвали в 100 годишната от рождението на българския Нелсън Мандела, но другот Адала, отново в голямата джамия в Кърджали с тихове. Участвали сме също така и в Текирда, община Муратла, фестивал на детето. Миналото година участвахме в фестивала на черешата в Ясъс, община Ясъс, Гърция. Ами, където сме поканени, не сме отказали, като се има предвид, че още от ноември почват подготовките. Най-голямото участие като общинско мероприятие е годишната от убийството на бебето Тюркян по време на възродителния процес. Като тази година разширихме малко, не само на самия ден да се изправят на цената с стихове децата, организирахме един конкурс на тема «Мечтите на Тюркян оживяват в моите спомени», писане на стихотворение, рисуване. Участваха наистина деца от цялата страна, дори от Северна България, от Варна, които получиха своите награди. Направихме една голяма изложба с рисунките на децата. Читалищният салон беше препълнен. Като официални гости бяха и генералният консул на Република Турция. След което вече на 26 декември на самия възпоменателен митинг, то е огромно мероприятие с много участие, изложихме на самата памет чешма в парка на чешмата рисунките, които бяха направени в памет на малката Тюркян, след което участваха на сцена на програма така, «Нашите деца». И това всъщност е най-важното събитие за нас, най-важното вълнуващо събитие не само за нас така с децата, но и на цялата общественост. Вие се сещате за този празник, непременно сте чували или гледали. Така че това е най-важното събитие, след което, веднага след това, нали, януари месец, почваме да се готвим за майчиния език. Майчиния език в общината се признава единствено в нашето читалище, с участието на наши нали, и деца, и така и родители. След това има организация, която се прави на областно ниво. Отново същите деца така отиват нали, с стихове, повечето от стиховете са си наши стихове, нали? Не на всяка цена, стиховете са на известни поети или писатели. Да. Гледаме да имаме и наше творчество. След което ние се готвим, 8 март празнуваме, то вече обичайно навсякъде се празнува, пак имаме някаква изява с децата. Март месец непременно участваме в програмата от войната в Чанак-Кале, то е съвместно с Генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Отново имахме деца присъствие тази година също. След това има така, нали, общо взето гледаме да следваме традициите през годините с нали, мероприятията, в които участваме и сме канени. А също така, тук да не

0: забравя, участвахме в един фестивал в Пловдив заедно за популяризиране на турската кухня. Бяхме поканени, два дена бяхме на фестивал, където както ни поканят, просто следваме, нали, получаваме покани, но също следим календарите на различните културни мероприятия.
1: Знам, че сега юни месец също така се включихте към една друга инициатива.
0: Да, може би имате предвид работната среща на културните дейци от цялата страна и от балканските страни под патронажа на европейския депутат Йохан Кючук. Всяка година се провежда тази работна среща, като включва всички представители, работещи с културата, с специално с турския език от цялата страна, като читалищни дейци, като центрове за личностно развитие, подпомагане, журналисти, включително и академици, специално от Турция. Тази година, две години подред имаме участието на неправителствените организации от Западна Тракия, Гърция. Това мероприятие наистина е много значимо мероприятие, в което се обсъждат културните изяви, кой какво е работил през годината, какви мероприятия е провеждал, какви срещи, срещи с между неправителствени организации, взаимно опознаване, поделяне на, ако има някакви проблеми, причини, преди които не са осъществени, например, за плановане мероприятия. Освен това, на тази работна среща ние се опознаваме от цяла България. Например, през лятото идват групи от Русе, от Варна, които участват в фестивала. Не знаете, че в Ардино има фестивал.
1: Да.
0: След това в Кърджали идват, отсядат и в Крумоград и пред нас най-вече обикалят културните места, посещават даже и в Гърция, в Комитини по едно кафе прескачаме да се срещнем там и с техните неправителствени организации, като обмяна на опит. Как те работят, как ние, общо взето, те имат по-дълга традиция с неправителствените организации, докато при нас се опитват да се крепим. Аз още в началото казах, че така ние нямаме дългогодишна история и култура в развитието на неправителствените организации. На големите градове е друго, но вие знаете, в нашите райони се осъществява това по-трудно. Всяка дейност изисква подкрепа на обществото, на общината в лицето на нашия кмет. Към нас е проявявано разбиране и подаване на ръка. Най-малкото, което е, което могат да направят, включват, например, в деня на самодееца, на 6 май Георгиов ден, на празника на годишнината на общината 26 март, сега предстои фестивал на чушката. Така, просто нищо не става. Една неправителствена организация в тези райони самостоятелно почти невъзможно да съществува, с много огромно усилие, с много желание. И добре, че все пак, нали, излизаме и родителите, и възрастните имат желание, така като видят, че нещата се случват, че участваме в различни мероприятия извън страната, се мотивираме. Правихме ден така, в читалището с препълни салона, деня на чая. Измисляме си, даже и да няма повод, ние си следим, сега знаете вече, социалните мрежи.
1: Да.
0: За всеки ден има, за всяка дата има
1: отделна тема.
0: Да, създаваме си програми.
1: Да, наистина е хубаво, защото сплотява хората.
0: Да, първо сплотява хората и второ хората. Имаме нужда да поделим културата, да бъдем това, което сме. Аз специално съм така местен патриот и обичам нашия фолклор. Първо от това трябва да почнем, от това какво сме ние, кои сме ние. Да доизградим тази култура най-вече и да я съхраним. Аз, например, имам една мечта, тя трудно се я осъществим, ама не знам в бъдеще дали ще намерим съдействие. Искам възстановка на стара сватба. Тя е традиционна и почти еднаква с нашето население в българските райони и в турските райони. Доста трудно е, опаща три дена, опаща кнагаже си, не така модернизирано, както е било, нали, в минали поколения. Аз също съм на човек на възраст. Знам как беше. Самата сватба, после джумата, казваме вечерта, когато Бог се пристигне. Има много обичаи, които така, ако ги съхраним и ги така покажем на младото поколение, някак си човек трябва да знае корените си, културата си, езика си, традициите си. Това всъщност е нашата същност. Ще видим в бъдеще, не сме се отказали. Аз 4 години вече съм пенсионер, но почти не се прибирам така, нали. Все има от някъде обаждане. Например, аз живея в район Фотиново, но в мероприятия, които така са знаят и са известни, участват родители, докарват си децата от Чърбоджийско, от Бенковски. Прочути сме с тези програми, станахме известни и амбициозни родители с да мотивират децата си и наистина децата, които израснаха на сцената, има друго самочувствие. По друг начин се интегрират с една самоувереност.

0: Това е старт, който можем да дадем на младото поколение да се гордее със себе си.
1: Госпожо Хасан, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря ви аз. Приятен ден ви желая.
1: Приятен ден. Уважаеми слушатели, чухте Зикие Хасан, председател на неправителствена организация Българо-Турски Родопски фолклор и култура.

Сутрешният блок на Радио Кърджали в четвъртък, 23 юли, е в своя край. За вас работихме звукорежисьора Теодос.

Георгиев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и аз, Биоге Мехмет. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуманското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
4: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
5: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив при отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години.

0: отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с което ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи, е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
1: Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведе обсъждането, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено гласуването. Парано днес Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група – Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
2: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорта Обена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирми на Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
3: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирми на Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? Аз няма да правя такава спекулация, но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
2: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
4: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
5: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Певски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места Копринки.
2: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
6: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
2: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
7: Проблемът е по-голям с самото съществуване на въпросната комисия, която по наше мнение е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
2: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
6: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
2: За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров прякор Петю Еврото.
8: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо.

0: факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
1: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопил. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
4: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
3: Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините Лилия Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
6: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
5: А мненията в селото остават разнопосочни.
7: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
8: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
9: Никъде я не притеснява. На една педа разстояние. Бубна кличка само да фърля, ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може да качиш.
10: Нас никой не е питал за нищо.
5: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Райн Метал по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и

0: новините Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
2: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира, след като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространи върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
3: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени и паркираните близо с електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
4: Над 500 квадратни метра застроена площ бяха засегнати. 4 промишлени сгради и складове, 2 от тях напълно унищожени. Останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
3: Няма отчетено завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
5: Добър ден! Българските състезателки на сабия Вероника Василева и Ема Нейкова преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа 2 победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиудо от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория надделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. С нощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1-0 румънския университет Крайова в първи мач от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншите след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи мач от втория предварителен кръг, всъщност нощи Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншите в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4-0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра

0: за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата на Акор Адамс. Нигерийският нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км на магистралата също ограничена изпреварваща лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км.

0: София е ограничена изпреварваща лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Свободните места за третото класиране след седми клас излизат утре. Спад на нощувките в Кърджали през май, но ръст на приходите. Днес отбелязваме Международния ден на китовете и делфините. Следват подробностите. Днес изтича срокът за записване на учениците, приети на втория етап от класирането за 8-ми клас. Записването започна на 22 юли и продължава до края на деня. Утре, 24 юли, ще бъдат обявени свободните места за третото класиране. Заявленията за участие в него ще се подават на 27 и 28 юли. При третия етап седмокласниците ще имат възможност да пренаредят желанията си според свободните места в училищата. От регионалното управление на образованието в Кърджали съветват учениците и родителите внимателно да следят сроковете и да се запознаят с актуалните възможности за прием. По-малко туристи и нощувки в област Кърджали през май отчита статистиката. Въпреки спада на посещенията, приходите от нощувки се увеличават. Подробностите от редактора Мартина Дякова.
2: По данни на Териториалното статистическо бюро Кърджали, през май в областта са функционирали 75 места за настаняване, с 10 и повече легла, хотели, мотели, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Броят на местата за настаняване е с 2,6% по-малък спрямо същия месец на миналата година, а леглата в тях намаляват с 3,2%. Общият брой на реализираните нощувки през май е 11224, което е спад от 18% на годишна база. Намаление се отчита както при местата за настаняване с една и две звезди, така и при тези с три звезди. През месеца в хотелите и другите места за настаняване се пренощували 8024 души, като 92% от тях са български граждани. Сред чуждестранните гости най-много нощувки са реализирали посетители от Турция – 61% от всички нощувки на чужденци, следвани от гости от Германия, Великобритания и Румъния. Заетостта на леглата през май е 16,4%, приблизо 20% година по-рано. В същото време приходите от нощувка достигат 481 000 евро, което е увеличение с 6,4% спрямо май 2025 година. За новините Мартина Дякова.
1: Изобразителното изкуство и музиката бяха сред акцентите в програмата на 17-та международна

0: Народна среща Момчилград винаги в сърцето ми. Десетки деца участваха в арт-ателие с художника Камбер Камбер, а инициативата ще продължи и утре в Народно читалище Нов живот, като част от проявите по повод 100 годишнината на културната институция. В рамките на програмата беше открита изложба на художничката Кина Бъговска, която живее в Съединените щати, а сестра и Петя Бъговска изнесе концерт с класическа музика. Събитието събра жители и гости на града и се превърна в среща с изкуството, спомените и връзката с родният край. На 23 юли се отбелязва Международният ден на китовете и делфините. Денят насочва вниманието към опазването на морските бозайници и съхраняването на техните популации. Според специалисти в българската акватория на Черно море се срещат три вида делфини. След забраната на промишления им улов, популацията постепенно се възстановява, макар и бавно. Сред основните заплахи за животните остават случайното попадане в риболовни мрежи, замърсяването и човешката дейност в морето. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд временно от северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 27-28 градуса, Смолян към 24. Температурата на морската вода по Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четири обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити снощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
3: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
2: Асен Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Парламентът обсъжда на второ четене проекта за държавен бюджет за тази година. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план-сметката.
4: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
2: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
5: И ако българския полицай беше случил този път на министър, министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, не дейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
2: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а гласуването утре. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран – Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет с санкции срещу Русия, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договор.

0: сключени преди 24 февруари 2022 година. Съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Йеменските хути, съюзници на Иран, удариха два саудитски петролни танкера. Според анализатори, ударите в Червено море може да доведат до втора блокада след Ормуза за световните доставки на петрол. За ситуацията в Близкия изток информира Михайлина Димитрова.
2: Оман, който е ключов посредник между йеменските хути и Саудитска Арабия, заяви, че работи за възобновяване на преговорите заради влошената ситуация в Червено море. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви в кулоарите на среща на върха на Югоизточна Азия в Манила.
3: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт, но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
2: Рубио добави, че цената, която Иран плаща, ще се покачва всяка вечер, докато Техеран не е готов за мирно споразумение, което наистина ще спазва. Сирени са се задействали в Бахрейн заради ирански атаки, а йорданските и кувейтските военни съобщиха за прихващане на нови залпове от ирански ракети и дронове, насочени срещу американски военни обекти. В Йордания са атакувани американска система за противоракетна отбрана, една система Patriot, радар и хангар за хеликоптери. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си в региона, докато атаките не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме предсня? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Огънят е овладян, той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря, която нанесе материални щети в района. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Вчера рибари подадоха сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на Изпълнителната агенция Морска администрация не установи теч. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
8: Добър ден! Предимно слънчево, с купеста облачност вече на много райони. Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански. По Черноморието са 23 до 25 градуса. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 45%. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в централно-северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. На изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно

0: интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа отдолу умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите там ще достигат 24-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в лентата за изпреварване поради ремонти на асфалтовата настилка. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Данди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Данди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Парламентът обсъжда на второ четене държавния бюджет за 2026 година с дефицит от 5,7%. Промяната в стажа отлага пенсионирането на работещи на 4 часа. Цените на горивата в Гърция продължават да се покачват. Следват подробностите. Парламентът обсъжда на второ четене държавния бюджет за 2026 година. Проектът предвижда дефицит от 5,7% и нов държавен дълг с до 10 милиарда евро. Бюджетът беше одобрен от парламентарната комисия по бюджет и финанси след над 12-часово заседание. Отхвърлени са предложенията за увеличение на помощи и обезщетения. Сред заложените мерки са 10% намаление на разходите за персонал в част от държавния сектор, увеличение на винетните такси с 30% и по-високи акцизи върху тютюневите изделия. Предвижда се минималната работна заплата през 2026 година да бъде 620 евро, а държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Заложени са и промени, свързани с трудовия стаж, субсидиите за вероисповеданията и управлението на публичните предприятия. Очаква се обсъждането на бюджета да продължи и утре. Промяната в начина на изчисляване на трудовия стаж ще засегне най-вече хората, които работят на непълно работно време. Това коментира за радио Кърджали областният координатор на КНСБ Иванка Караколева. По думите и ако стажът започне да се отчита според реално отработените часове, част от работещите на 4-часов работен ден ще трябва да отложат пенсионирането си. Сред тях са и много пощальони в малките населени места.
2: Това е в ущръб на много работници, които работят на 4 часа, защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпад, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране. В пощальоните послата няма млади хора. В интерес на истината, това, което е останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И затова се е съгласило и да работи на 4 часа.
1: Каза областният координатор на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева. Предложените промени предстои да бъдат окончателно приети, а според проекта новият начин за отчитане на трудовия стаж ще се прилага от началото на 2027 година. Цените на горивата в Гърция продължават да се покачват, което вече се отразява и на туристическия сезон. Безоловният бензин в континенталната част на страната вече струва около 2 евро за литър, а на островите цената надхвърля 2 евро и 15 цента. Дизелът се продава средно за 1 евро и 85 цента за литър. От началото на месеца горивата са поскъпнали с около 20%. Според хотелиерите, част от туристите съкращават престоя си или се отказват от по-дълги пътувания, за да компенсират по-високите разходи за гориво. Междувременно гръцката опозиция настоява за временно намаляване на акцизите върху горивата. Трима мъже са задържани в Кърджали при случаи на домашно насилие, нарушена съдебна заповед и хулиганска проява. 56-годишен е арестуван, след като нарушил заповед за защита от домашно насилие в полза на бившата му съпруга. Мъжът е приближил в района на пазара на производителите, въпреки забраната да бъде на по-малко от 10 метра от нея. По случая е образувана проверка. Междувременно 38-годишен е задържан след семеен скандал, при който нанесъл удар на баща. На пострадалия са разяснени правата му по закона за защита от домашното насилие. От полицията съобщават и за още един задържан. 43-годишен мъж, който при възникнал конфликт на улица в Кърджали е ударил 22-годишен. По случая се извършва проверка за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Община Хасково обяви обществена поръчка за инженеринг за енергийното обновяване на сградите на Младежкия център и онкологичната болница. Поръчката включва проектиране, строително-монтажни дейности и авторски надзор. Прогнозата и стойност е близо 959 000 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е между 360 и 420 дни. След обновяването Младежкият център и онкологичната болница трябва да достигнат клас на енергийна ефективност А. Очаква се значително намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии. Проектът е част от концепцията за интегриране териториални инвестиции, финансирана по програма Развитие на регионите 2021-2027 година. Майки от квартал Възрожденци в Кърджали със собствен труд обновиха детска площадка и пространството около нея. Живеещите в блоковете 18, 18А и 15 боядисаха пейките и изрисуваха върху настилката различни игри и фигурки за децата. Инициативата е изцяло доброволна и има за цел да направи мястото по-приветливо и приятно за игра. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В Кърджали около 27, в Хасково 28, а в Смолян 23. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия е в 17.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

23 юли започва обзорното предаване Денят на радио Кърджалин. До 18 часа ще бъдем заедно, за да ви срещнем с най-важните новини, интересни събеседници и истории от деня. От политическите решения, които засягат всички ни, до живота на хората в региона, културата и традициите. Ето какво сме ви подготвили днес. Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Депутатът от Кърджали от политическа партия Възраждане Георги Георгиев отправи критики към управляващото мнозинство заради бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. Сред предвидените промени е нов начин за изчисляване на трудовия стаж. Той да се определя според реално отработените часове, а не по календарни дни. Каква е целта на тази промяна и ще засегне ли осигурителните права на работещите? По темата ще чуем коментара на областният лидер на КНСБ Иванка Караколева. Още в предаването, проект Хоризонти на Агенцията по заетостта цели да намали безработицата, да повиши квалификацията на хората и да осигури нови възможности за работа. За инициативата и възможностите пред търсещите работа ще разговаряме с директора на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Огнище на шарка по овцете и козите е установено в област Хасково. Ще научите подробности за засегнатата ферма и какви мерки са предприети от институциите. Къде се живее по-добре днес? В България, Турция или Германия? Своето мнение ще сподели Шенола Кън, изселник с български корени, който живее и работи в Германия. На финала, секретарят на община Момчилград ще представи акцентите в програмата за последните три дни от 17-та международна среща на момчилградчани. През следващите два часа с вас ще бъдем Георги Аргиров, който е на пулта, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация от над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е тегленето на нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се провеждат обсъжданията, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено и самото гласуване.

0: След приемането на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване на второ четене, от Възраждане остро разкритикуваха управляващото мнозинство. Според партията, парламентът е отхвърлил предложения, които биха облекчили бизнеса, пенсионната система и финансирането на лечението на деца. Георги Георгиев даде няколко примера. Възможността майките да се връщат на работа и да получават 75% от втората година майчинство, увеличение на обезщетението за безработица, както и да се осъвременят критериите за отпускане на социална пенсия. Чуйте какво каза още пред журналисти депутатът от Кърджали от политическа партия Възраждане Георги Георгиев.
1: Брифинг, той е във връзка с предложенията на Възраждане, които бяха отхвърлени вчера в двата бюджета, в бюджета на Държавното обществено осигуряване, в бюджета на Здравноосигурителната каса. Предложения, които бяха насочени да удовлетворят желанието на българските граждани, на социални групи, които години наред бяха мачкани от модела Борисов. Давам ви следните примери. Предложение на Възраждане за увеличаване на майчеството. Дори механизъм, с който майчеството да бъде контролирано през годините, а не по скимване на едно или друго правителство да се променя всяка година или да се замразява с години наред, както беше до сега. Втората година майчество, специален механизъм. Не се при. Аз питам, това ли е олигархията в държавата? Майките. Второ предложение. Майките да могат да се връщат на работа и да получават 75% от втората година майчество. Не се прие. Въпреки, че управляващите многократно от трибуната и на първо четене заявяваха, че те ще предложат същото нещо с бюджет 27. Каква е разликата? Никаква. Как ще се повлияе на бюджета това нещо? Положително. Не се прие. Друго предложение за безработицата. Фонда безработица, само да уточня, в НОИ е на плюс.

0: Тоест, обезщетението за безработица може да се увеличи. Няма никакъв проблем. Предложих актуализация на това обезщетение. Отново не се прие. Актуализация е реална с реалностите. Но за сметка на това управляващите вдигат максималния осигурителен доход, вдигат минимално осигурителните доходи, т.е. гражданите ще плащат повече, но няма да получават повече. Отново замразено години наред обезщетение за безработица. Не се прие. Искам да попитам, това ли е олигархията в държавата? Защо удрят тези хора? Защо се продължава модела на Борисов и Пеевски в тази посока? Друго нещо, предложение. Социално предложение, отново. За отпускане на социални пенсии. Отпускане, критерии за отпускане на социална пенсия. Пак не е променен от 2008 година. В момента критерия е такъв, че никой в държавата почти не може да получи социална пенсия, ако доживее до възрастта. Защото възрастта е доста висока, 70 години. Знаете, средната продължителност на живота в България е много по-ниска. Отново не се при. Аз ще дам възможност на господин Петров да каже и други наши предложения, да видите за какво става въпрос и дали това е борба с олигархията и мафията.
1: Опитахме се да помогнем и на българския бизнес, като предложихме намаляване на дните, в които работодателя плаща болничния. До сега са първи и втори ден. Предложихме само първия ден работодателя да заплаща болнична лист, за да помогнем на малкия, на микробизнеса в противовес на вдигането на минимални и максимални осигурителен праг. Много важно предложение, което направихме, за съжаление, бе отхвърлено, е преместването на парите от частните пенсионни фондове, там, където трябва да бъдат в НОИ. Частните пенсионни фондове, където осигуряването е един парадокс, задължително доброволно, носят съмнителна доходност на хората. Затова ние предлагаме парите да преминат в НОИ. А ако някой желая, е свободен сам да се мъчи да получи някаква доходност от частните пенсионни фондове. Тъй като това не се прие, ние се запитваме дали това не защитава олигархията в България. Знаете, че милиарди евра се въртат в частните пенсионни фондове, поне според нас в ущърб на хората. И в бюджета на здравната каса, повечето от вас сигурно знаят, че всяка година ние от Възраждане предлагаме увеличение на парите за скъпоструващо лечение на тежко болни деца, защото парите не стигат. И постоянно давам примера, че когато през 24-та година предложихме увеличение с 27 милиона лева, то не бе прието. В края на годината точно с 27 милиона

документи вчера на народното представителство. Посочихме, че постоянно, и вие знаете много добре, че постоянно се организират и продължават да се организират благотворителни кампании, да се изпращат СМС и ДМС и така нататък за болни дечица. За съжаление, мнозинството от народните представители за пореден път отхвърли това наше предложение да се увлеча с 7,3 милиона евро парите за скъпо струващо лечение на тежко болни дечица. Не ни остава нищо друго, освен да предложим отново в евентуалния бюджет, ако това правителство изкара, разбира се, до предложение за редовен бюджет за 2027 година, а наред с това да се снабдим с статистика колко пари в момента се дават за тежкоболни дечица, тъй като това е една изключително важна социална кауза на Възраждане. Благодаря ви.

0: Новият начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от 1 септември тази година. Това решиха депутатите от Комисията по бюджет и финанси по време на разглеждането на държавния бюджет за 2026 на второ четене. Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, подчерта, че предложените изменения в Кодекса на труда са в нарушение на Конституцията. Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорните промени в трудовото законодателство. И КТ Подкрепа, и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за настоящата година отмяна на сега действащия механизъм в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. Омбудсманът Велислава Делчева призова да се преразгледат предложените промени в Кодекса на труда. Според нея, подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. Новите правила, които засягат трудовия стаж и полагаемата отпуска, ще ощетят много работници, коментира в интервю на Радка Петкова, лидерът на КНСБ в Кърджали, Иванка Караколева. Нека чуем нейния коментар за промените, кои сектори ще бъдат засегнати и предстоят ли протести заради натрупано обществено недоволство.
1: Здравейте, госпожо Караколева!
2: Здравейте!
1: Правителството предложи трудовият стаж да се изчислява на часове вместо на календарни дни. А как коментирате?
2: Ами, това е в ущърб на много работници, които работят на 4 часа. Защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпуска, както при 8 часов работен ден. Ще бъдат ощетени, но не знам кой е правил анализ и кой е давал тези съвети, но в Български пощи, вие знаете, че при протеста на пощенските служители ви стана ясно, че поне към нашите български пощи пощальоните посилата работят на 4 часа. Те се съгласяват, защото това е все още български пощи с държавно участие. Вие знаете това и не знам как там ще правят и ще останат селата сигурно без пощальони, защото до сега те се съгласяваха на половин минимална работна заплата, защото за толкова работят, но знаеха, че им върви трудовия стаж и в крайна сметка това за тях е важно, както и полагаемите се отпуски. В ущърб на хората, не знам кой и каква полза ще има от намалението от това преизчисляване, в крайна сметка някой някъде е решил.
1: Това вече е окончателно ли е или ще се дообсъжда?
2: По всичко това, което се чува до днес, да, окончателно е решението и то ще влезе в сила от 1 януари 2027. Поне това се договориха да не почне от 1 август, по средата на година.
1: Да.
2: Да, но минималната работна заплата, коментирам с наши синдикални чинове, може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застои на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това. Даже в едно интервю по телевизията нашия национален секретар с ранг на вице-президент Любомир Косов го коментира и каза, че е 3-0 в момента за работодатели. Да сме наясно, оказва се в този бюджет, че грешките на всички управляващи до момента ще ги плаща онзи, който излезе на изборите.
1: А, така, минималната работна заплата така ще бъде замразена, така ли да разбирам?
2: Ами, няма така да... е написано в преходните и заключителните разпоредби на първо четене и на второ. Не са се съгласили на никакви други, докато синдиката предложи да остане старата формула, докато се изработи нова. С една дума, тази минимална работна заплата се запазва, което означава, че се замразява. А в крайна сметка, ние, България, е с най-ниската минимална работна заплата за целия Европейски съюз. Mm-hmm. При едно замразяване, нали, виждате къде ще остане.
1: По ваше наблюдение, в област Кърджали много хора ли са обвързани с минималната работна заплата?
2: Ние в момента мога да ви цитирам фирма, тя не е Бентонит, преди в момента нашата структура, която е обвързана, но има много, които са обвързани и от реалния сектор фирми, които го обвързват с минималната, защото при покачване на минималната работна заплата те трябва да качат и на всички останали служители, на тях ми идва по-лесно да изградат някой коефициент, като в различните фирми той е различен, от 1,1 до 1,2 има и 1,4 да. Към минималната работна заплата.
1: Ако трудовия стаж се изчислява на часове, това означава ли, че много хора, които са се надявали на пенсия, така няма да достигнат, трябва да работят
2: още? Ами, например, цитирам веднага пощенските служители, защото да. Ми е най-точна и сега броя им точно колко са на 4 часа пощальон, но са доста, почти всички. Вие си представете от 1 януари тези хора, на които останало 1-2 години, примерно до пенсия,

0: вече почват да се притесняват, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране.
1: И това са хора, които са на възраст, вече им остава съвсем малко.
0: Пощальонните послата няма млади хора. В интерес на истината, това, което е останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И за това се е съгласило и да работи на 4 часа, но Български пощи не му предлагат и друго. А видяхме какви заплати имат управляващите. Да.
1: Да.
0: За това говоря, че просто преди да се вземе някакво решение, трябва да се направи анализ, да се види колко от държавните или служители в държавни предприятия работят на 4 часа, след това да погледнат реалния сектор.
1: Да.
0: Защото те сега казват, реалният сектор ще бъде принуден, нали, да осигурява на да работят. Нали, хората ще бъдат принудени да работят на 8 часа и няма да се съгласяват на 4, за да им върви трудовия стаж. Първо да решат проблема в държавните предприятия и да видим как ще оправят техните договори, откъде ще дойдат парите там.
1: А вярно ли е според вас, че тази промяна ще засегне най-бедните, както говорихме, хората пред пенсия с телкови решения?
0: Зависи кой, значи повече сега, действително да си говорим откровенно, повечето от хората си работят твърдо на 8 часа. Нали, има и такива, които работят на 4 часа, но като процент аз не мога да цитирам в момента цифри, но ги има. Не можем да кажем, че всички едва ли не, но ще има засегнати. Тези, които работят на 4 часа, не са от богатите, нали?
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с синдикалния лидер, председателят на КНСБ в Кърджали, Иванка Караколева.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
2: Здравейте! Привети на вашите слушатели!
1: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
2: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
1: Кажете повече за целевата група.
2: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
1: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
2: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
1: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
2: Сега точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За онези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
1: И да получат подробна информация.
2: Да.
1: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение и тези групи има ли определен брой лица?
2: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
1: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
2: 20 общо.
1: 20
2: като,
1: общо.
2: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
1: Тоест, след запълване на бройката от тези 20 лица, вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
2: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
1: Тази информация даде директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започва обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Свободните места за третото класиране след 7-ми клас излизат утре. Промяната в стажа отлага пенсионирането на работещи на 4 часа. По-малко туристи и нощувки отчита статистика за област Кърджали. Следват подробностите. Днес изтича срокът за записване на учениците, приети на втори етап от класирането за 8-ми клас. Записването започна на 22 юли и продължи до днес. Утре, 24 юли, ще бъдат обявени свободните места за третото класиране. Заявленията за участие в него ще се подават на 27 и 28 юли. При третия етап седмокласниците ще имат възможност да пренаредят желанията си според свободните места в училищата. От Регионалното управление на образованието в Кърджали съветват учениците и родителите внимателно да следят сроковете и да се запознаят с актуалните възможности за прием. Промяната в начина на изчисляване на трудовия стаж ще засегне най-вече хората, които работят на непълно работно време. Това коментира за радио Кърджали областният координатор на КНСБ Иванка Караколева. По думите й, ако стажът започне да се отчита според реално отработените часове, част от работещите на 4-часов работен ден ще трябва да отложат пенсионирането си. Сред тях са и много пощальони в малките населени места.
2: Това е в ущръб на много работници, които работят на 4 часа, защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпуска, както при 8 часов работен ден. 1 януари тези хора, на които останало една-две години примерно до пенсия, вече почват да се притесняват, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране. Пощальоните по селата няма млади хора. В интерес на истината, това, което останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И затова се е съгласило и да работи на 4 часа.
1: Каза областният координатор на КНСБ в Кърджали и Иванка Караколева. Предложените промени предстои да бъдат окончателно приети според проекта. Новият начин за отчитане на трудовия стаж ще се прилага от началото на 2027 година. Община Ардино въведе ограничения за използването на питейна вода заради засушаването и намаляващите водни количества. С заповед на кмета се забранява използването на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици, автомобили и други дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да предотврати въвеждането на режим на водоснабдяването. По думите на заместник кмета Наско Кичуков, към момента в общината няма населението. Места на воден режим, но ако ограниченията не се спазват, е възможно да се стигне до такава мярка.
3: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно и даваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди. По данни на ВИК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на

0: оправдаване, ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
1: Каза заместник кмета на община Ардино Наско Кичуков. Българската агенция по безопасност на храните откри първото за тази година огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Заболяването установено в животновъден обект с 65 овце в село Тянево, община Симеоновград. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона, като се въвежда забрана за придвижване на овце и кози и засилен ветеринарен контрол. От агенцията уточняват, че заболяването не е опасно за хората, но може да причини сериозни икономически щети. Агенцията призовава стопаните при съмнение за зараза незабавно да уведомят ветеринарен лекар. По-малко туристи и нощувки в област Кърджали през май отчита статистиката. Въпреки спада на посещенията, приходите от нощувки се увеличават. Подробностите от редактора Мартина Дякова.
2: По данни на Териториалното статистическо бюро Кърджали, през май в областта са функционирали 75 места за настаняване, с 10 и повече легла, хотели, мотели, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Броят на местата за настаняване е с 2,6% по-малък спрямо същия месец на миналата година, а леглата в тях намаляват с 3,2%. Общият брой на реализираните нощувки през май е 11224, което е спад от 18% на годишна база. Намаление се отчита както при местата за настаняване с 1 и 2 звезди, така и при тези с 3 звезди. През месеца в хотелите и другите места за настаняване се пренощували 8024 души, като 92% от тях са български граждани. Сред чуждестранните гости най-много нощувки са реализирали посетители от Турция – 61% от всички нощувки на чужденци, следвани от гости от Германия, Великобритания и Румъния. Заетостта на леглата през май е 16,4%, приблизо 20% година по-рано. В същото време приходите от нощувка достигат 481 000 евро, което е увеличение с 6,4% спрямо май 2025 година. За новините Мартина Дякова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса, западните райони до 26-28 градуса в източните, в Кърджали около 25, в Хасково 27, а в Смолян 18. В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 8. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде от 1 до 2 бала. Чухте обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагане.

0: постигането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължава обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Ето какво ще чуете до 18 часа. Огнищена шарка по овцете и козите е установено в област Хасково. Ще научите подробности за засегнатата ферма и какви мерки са предприети от институциите. И още, къде се живее по-добре днес? В България, Турция или Германия? Своето мнение ще сподели Шенола Кън, изселник с български корени, който живее и работи в Германия. На финала на предаването секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет ще представи акцентите в програмата за последните три дни от 17-та международна среща на момчилградчани. Екипът ни този следобед, на пулта е Георги Аргиров, музиката е избор от Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: За първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в Симеоновградското село Тянево, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Заболяването е установено в животновъден обект с 66 овце, чийто собственик е подал сигнал веднага след появата на клиничните признаци и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Областният управител на Хасково Тодор Иванов

0: Иванов свика областната епизоотична комисия. Огнището е първото установено в региона през тази година. Повече в репортажа на кореспондента Живка Тодорова.
1: Определена е 5-километрова защитна зона, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград и Харманлийското село Овчарово. В 20-километровата надзорна зона попадат редица населени места от областите Хасково и Стара Загора и общините Симеоновград, Харманли, Димитровград, Тополовград, Гълъбово, Раднево и Опан. В тези населени места се въвеждат редица ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система ВЕТИС, както и засилен контрол. За суровото мляко от засегнатите райони също се прилагат специални изисквания. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство, увери директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, доктор Георгия Танасов.
2: Към 11 часа днеска огнището е затворено, нали, приключено е. Първичната дезинфекция е извършена още днеска. Предстои механично почистване на обекта, съответно още многократни дезинфекции.
1: Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Затова ще бъдат сигнализирани общинските епизоотични комисии, както и местните власти.
2: Местната власт, ако може да подпомогне.
1: От областната епизоотична комисия в Хасково призовават стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Къде се живее по-добре днес? В България, Турция или Германия? Изселник с български корени, който от години работи в Германия, сравнява стандарта в трите държави днес. Да чуем интервюто на Бил Гемехмет с Шенол Акън.
2: Господин Акън, вие добре познавате живота в Турция, България и Германия. Дали можем да направим една съпоставка, да речем последните 6 месеца, живота в тези три държави? Какви са вашите наблюдения относно стандарта на хората, да кажем в услугите, в магазините, да направим някаква съпоставка?
3: Услугите, магазините, най-голямата, как да ви кажа, услуга, грижа за хората има в Турция. И после в Германия има също, но както в Турция няма. В България обслужването е много, много просто.
2: Не на ниво.
3: Не на ниво, все едно, че клиента, че някакъв не е обикновен човек. Сервитора е много по-висок човек, така да кажа. Чакаш, ти отговарят много точно. Все едно, че не искат да идват клиенти. Да, на много места. Има и хубави места в България, ама предимно не обслужват добре.
2: Поред вас заплащане, ако трябва да направим една съпоставка между трите държави, къде е най-добре заплатен труда?
3: Най-добре заплатен труда е в Германия.
2: Mm-hmm.
3: То преди беше по-добре, ама сега селниците, дето идват от чужди държави, и не им плащат както преди, те са на трето качество гледат. Германците са на първо качество, после дето са дошли трето поколение, четвърто поколение преди, те са на второ качество, на трето качество, последно, които са дошли. Те работят на много ниска цена. Не е как Германия както преди. Турция, ако работиш някаква хубава работа, голяма работа, например холдинг някъде, получаваш много по-добре и от Германия, колкото и в Германия.
2: Mm-hmm.
3: Ама има такива малки предприятия, дето плащат на много ниско на минималната заплата в Турция. Минималната заплата в Турция не е много добре, както в България. Но предимно хората, дето си имат хубава работа или се вършат собствена работа в Турция, те са на високо ниво. И така да кажем, например, Турция се води на три, хората се разделят на три качества. Първото качество е, дето от европейското ниво са по-високи, от Норвич и от Швейцария. Те са около 10 милиона, 15 милиона.
2: Mm-hmm.
3: Но много високо качество живеят. Между 20 и 25 милиона живеят на европейски стандарт, дето в Германия живеят. И към 30-40 милиона живеят под европейския стандарт, така да кажа. Ама в България, дето работят в чужбина, те са, нали, то в последните 10 години работят там, те си печелят добре и си живеят за България добре. За Германия не, разбира се. И другите, дето работят в България, лошо ми е.
2: На ръба на оцеляването.
3: Да, само се хранят, нямат някакви
2: удобства, различни, да кажем.
3: Удобства, да, удобства. Например, да отходят на кино, на театър, на почивка. Много им сложи, само се хранят. За хранене печелят.
2: Mm-hmm, да.
3: И заплатата, дето получават за покупка на продукти, продуктите са много високи. В Германия са по-ниски от България, така да кажа, някакви продукти, дето се произвеждат в България. В Германия 100% по-ниско цени се продават. А в България по-високи цени.
2: Въпреки, че се произвеждат в България.
3: Да, да. Българска марка. Не знам как става тая работа.
2: Какви са вашите наблюдения, след като прие официално

0: главно валутата евро, печатлението
1: ми... Много късо, още след 2-3 години можеш да говориш много подробно за тези неща, ама сега преминаването от лева на юро, да кажа някои цени, някои продавачи, едно към едно са направили. Един лев, едно юро, това не е хубаво. Това значи държавата не контролира тия собственици, дето продават или като сменят, не е под контрол в България всичко.
0: В Турция, тъй като знаем, че също така последните години има много висока инфлация, това, както вие казахте, че се делят на три прослойки, но броя на тези обеднелите хора и тези, които не могат да си позволят почивка, нарасна, предполагам, след тази инфлация.
1: Да, нарасна. Нещо е друго. Тук, дето живеят в големите градове, работят освен изселниците, другите, дето са живеят тук отпреди, те в селата си имат земи, градини и оттам идва всичко. Имат, как да кажа, тук работят в някакво предприятие, в някаква фабрика, но и от селото им идва подкрепа, така да кажа. Там, нали, издейте им това, нова, череши, праскови, те си имат много. Турция не е както България. Турция, нали, е частна. Преди България след 90-те години премина в капиталистическия строй и не всички си имат земя. Ама тук, дето живеят преди, освен изселниците, в Турция те произвеждат и в селата си. От 2 години насам намаляват някои цени, не нарастват.
0: Т.е. покупателната способност според това, което се работи, доколкото разбирам от това, което вие казахте, в Германия е най-висока.
1: Да, после Турция, после България. В Турция има, например, тук сега в момента да кажа...
0: Някакви хранителни стоки от първа необходимост.
1: Сега зеленчуци. Mm-hmm. Доматите са около... как да кажа, 20 цент по юро ще казвам.
0: Да.
1: 20 цента и 50 цента.
0: Между 20 и 50 цента е килограм домати, да, в Турция.
1: Да, по качеството, нали, има бороди, нали,
0: да,
1: всякакви домати,
0: да,
1: розови, нали, да, селски. Например, краставите са между, те са между 25 цента и 60 цента. Няма евро.
0: Mm-hmm.
1: Да, така да кажа. Има евро, праскови, например, банани, те са по евро.
0: Mm-hmm.
1: Евро и 10 цента, това, това. Например, динята сега в момента е, как да кажа, колко... към 20 цента, да.
0: Mm-hmm.
1: Няма и 20 цента, някъде по-долу.
0: Тоест, можем да кажем, че това, което вие изброихте, по принцип умножено по 2 са цените в евро в България на тези стоки.
1: Динята не знам сега колко е, беше към 70 цента.
0: Ами, да, 50-60 цента, да.
1: Да, да, ама тук България три пъти по... България към Турция три пъти по-ниски са цените.
0: А има ли нещо, което в България да е по-евтино в сравнение с Турция?
1: България... Сега в момента няма такова нещо. Само квартирите. Квартирите са по-евтини.
0: В България.
1: Но България, да, квартирите са по-евтини, но... Квартирата е, как да кажа, в България им слагат перални, климатици, всичко им, като хотел.
0: Да.
1: Ама в Турция не е така. Турция, дето ще ползваш ти и сглобаемо си купуваш ти. Климатика го ползваш, то ако си на 10 години в една квартира, то климатика е 10 срока живота на един климатик. Трябва да си го купиш ти. България, например, купува собственика. И затова в България е по-ефтино.
0: Mm-hmm.
1: Но жилищата са по-скъпи.
0: В България?
1: Да, mm-hmm. България са по-скъпи.
0: В България жилищата са по-скъпи, но наймите са по-ефтини.
1: Все има всякакви жилищи. Много люксозни, дето в България няма, те са милион, много скъпи. Аз дето викам най-ниското, дето най-ниското.
0: Да. Има ли такива хора според вас, които наистина драстично им падна стандарта на живот с тази инфлация в Турция?
1: Не, не. В Турция не им спада на никого. Не знам. Те са свикнали. Как да кажа? Те са свикнали и много бързо усвояват всичко. така да кажа. Например, изселниците от България, дето са дошли 90-та година, те всички сега в момента имат жилища, не по едно, по три, по четири, имат яни вили, имат земя, почва, дето са купили в селата и произвеждат, нали, зеленчуци, това, нова и продават. И имат, как да кажа, спестения.
0: Да,
1: от
0: да.
1: Спестенията те печелят вече. Така да кажа. Не само заплата, където работят или получават пенсия, нали, имат по 2-3 къщи, затова от найем идва пари, от всякъде вече им тече пари.
0: Да.
1: Не се затрудняват.
0: Да.
1: Например, така да кажа, колите са много скъпи, то навсякъде в улицата вече няма места за коли, за паркиране, така да кажа. Инфлация има, ама тук свикнали са да живеят, и не се затрудняват. Нещо винаги вред напред. Не са, защото, как да кажа, не са свикнали да получават от някъде, както Германия,
0: помощи.
1: Социални това, това. И в България хората не работят много. Аз, както гледам, отивам, например, в строежа, 5 часа бяга човека, за себе си работи, например, за своя печалба, 5 часа си отива човека. Качеството е ниска. В Турция, например, когато се стъмни, работят строежите, например. В Турция няма празни жилища, а в България, например, има строежи, ама има много празни жилища.
0: Това може би се дължи на високия брой гастарбайтери, които си купуват жилища с спестяванията в чужбина.
1: Да,
0: Така. Тоест, да разбираме ли, че живота в Германия също така последните години не е много цветущ?
1: Не. Например, съм чугледов по олио, да дам един пример. Преди 6 години беше 75 цента, 80 цента в Италия да е,
0: да.
1: И в Германия няма значение. Сега е между 1,50, 1,60, 1,70, някъде по този тренд се движи. Значи за 5 години в Германия има 100% увеличение, но на заплатата няма 100% увеличение в Германия.
0: И послед...
1: Не само, аз дадах един пример.
0: Да.
1: Има много примери, дето в Германия за 5 години 100% се увеличиха продуктите, но заплатите не се увеличиха толкова. Заплатите между 50 и 60 се увеличиха, така да кажа.
0: Тоест, ако трябва да направим като финал на нашия разговор една съпоставка между държавите, каква би била тя относно стандарта, начина на живот и сигурността на живота, т.е. престъпността?
1: Престъпността, това не го знам много добре, така да кажа.
0: Тъй като има много голям брой на мигранти от други държави в Германия също така.
1: То в Германия има престъпност, дето не ги знам.
0: Да.
1: То големите градове в Турция има, ама то не няма навсякъде. Например, аз дето ние живеем в Турция, спокойно.
0: Да.
1: 24 часа можеш да го клиш, никой няма да ти каже нещо в улицата.
0: Да.
1: Спокойно можеш да се движиш. В България също така. То зависи къде, как, в кой град,
0: да.
1: В кой квартал. Нали разбираш какво
0: да,
1: ще
0: да
1: кажа?
0: Да. Ако трябва трите държави да ги подредиме за начин на живот, спокойствие, нали...
1: Спокойствие, така да кажа, например, в Германия социални грижи има, ако живееш там, си спокоен. Ако си емигрант, не е много. Дето работиш и се връщат със собствената си държава, не е много хубаво. Само печелиш пари по-добре, отколкото си печелиш в собствената си държава, в родина. В Турция има, нали, здравно, безплатно навсякъде и ако си имаш някаква работа, си спокоен, не е много лошо. Нали, за живота може би не живееш луксозен живот, но ако си имаш работа, как така, средно да кажа, в Турция е по-хубаво и от България, така да кажа.
0: Да.
1: България, не знам, ако не работиш, нямаш здравни,
0: да.
1: Не знаеш как ти се храниш,
0: да.
1: А в Турция, така ли, че има много работа, има работа, ефтино да е, ама има работа.
0: Разбрах.
1: Ако не се мързели в Турция, навсякъде има работа, така да кажа.
0: Разбрах.
1: Ако не, в България, не знам, не съм работил много, както гледам, те там са малко мързеливи.
0: Mm-hmm.
1: За живеене, ако да. Искаш да живееш винаги в Германия, аз не искам Германия да живее. За германците е за първо качество, за германските граждани, така да кажем. За турските граждани, дето искат, нали, в Турция, за България, за българските граждани, така да кажа. България е много зависима от други държави. На първо място е в Германия, на второ Турция, на трето България, така да кажа.
0: Защото казах, че...
1: Защото Германия не е зависима от много други държави, много малко е зависима, защото е икономическа мощност, но Турция е въобще, ако иска, няма никакви зависимости, ако иска, нали, така да кажа, всичко сама може да произвежда, как ти кажа, промишлено и зеленчуци, но Германия, зеленчуци, това не може, е зависима, ама има пари, мощна економика има, затова е спокойна,
0: да.
1: Ама България има, България има, например, селскостопанско развитие, ако се развие, самостоятелно да живее, ама сега в момента напълно е зависима от други държави. Затова България е много трудно.
0: Благодаря ви много, господин Акън, за този разговор.
1: Благодаря.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължава 17-та международна среща на момчил-градчани от близо и далеч. Тя бе открита с концерт на група Сигнал в понеделник, 20 юли. И тази година организаторите от общината са подготвили богата програма с концерти, спортни турнири, прояви и събития, посветени на 100-годишнината на местното читалище. Какви са проявите тази вечер и през следващите 2 дни до края на срещата? За да научим това, потърсих секретаря на общината Мехмет Мехмет. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
1: Прави впечатление, че проявите се провеждат основно на площада, а предишни години те бяха в парка.
2: Нашите вечерни събития тази година се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2025 година, и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
1: Господин Мехмет, до сега това, което видяхме, е една богата програма, в която имаше за всеки го по нещо. Кажете ни, какво следва от днес до края на срещата на момчилградчани?
2: Програмата ни е доста дълга наистина и така, разказвайки за нея, още веднъж се убеждавам и аз, че предлага много различни и богати събития за момчилградчани. В четвъртък имаме турнир по тенис на маса. Знаете, Момчилград е с традиция в този спорт. Вечерта е демонстративната футболна среща между ветераните на футболен клуб Родопи. Тя ще се проведе на стадион Хасан Семерджи от 19 часа, а музикалната програма, с която ще закрием вечерта, е с участието на рап-изпълнителя 100 кила, отново на обновения градски площад, отново от 20-30 часа.
1: И в петък с какво ще изненадате всички гости и жители на Момчилград?
2: В петък имаме едно вълнуващо шоу, един музикален спектакъл с участието на Елиф и приятели. Миналата година ни гостуваше музикалния спектакъл Нилоя. Това е детски спектакъл. Елиф и приятели е по подобие на Нилоя, популярен и познат за децата. Тогава, през миналата година, интересът към Нилоя беше много-много над очакванията ни. Капацитетът на читалището от 600 души се напълни. Не успяхме да осигурим места абсолютно за всички. Надявам се, очаквам и тази година интересът да е голям и да се поведе едно незабравимо шоу за децата с участието на Елиф и приятели. Балканска вечер е кулминацията на петък. Балканската вечер се превърна в традиционна за международната среща на момчилградчани. Тази година тя е четвърта поред от 4 години насам. В рамките на международната среща на момчилградчани провеждаме Балканска вечер, за да покажем онази толерантност, онова разбирателство между нашите съседи от различни страни на Балканския полуостров. Тази година ще участват групи и изпълнители от България, Турция и Гърция. Започваме с участието на фолклорна група Хрида, след което на сцената на обновения градски площад ще се качат гостите от побратимената община Сердиван. Също така имаме театрално участие на Карагьоз и Хадживат, отново от побратимената голяма община Бурса. След

0: това ще закрием деня с вечерта с концерт на гръцкия изпълнител Христос Екзархос.
1: Предполагам отново от 20-30 часа започва концерта. Да кажем,
0: от 20-30 точно така.
1: На обновения площад в Момчилград и се приближаваме към финала.
0: Финалът е с петия апарат на ретро автомобили в Момчилград. Много се радвам, че и това събитие намери своето силно присъствие в нашата международна среща. Утвърди се и с всяка изминала година набира по-голяма популярност. Този път поради ремонтните дейности в градския парк колите ще бъдат изложени по цялата улица Геворжинска, а кулминацията изобщо на 17-та международна среща е заключителния концерт с участието на мегазвездата Ферхат Гючер. Очакваме хиляди момчилградчани и гости на града да присъстват на този концерт. Концертът ще бъде на стадион Хасан Семерджи. На този стадион провеждаме заключителните събития от международната среща. През миналите години са ни гостували, са присъствали на тези концерти над 10 000, понад 10 000 души и тази година очакваме много-много силно присъствие. Ние заедно с колегите от всички държавни институции на територията на община Момчилград сме се погрижили да осигурим тяхната сигурност, безопасност и възможност да прекарат незабравими моменти, докато са на територията на град Момчилград.
1: Господин Мехмет, и на финала не мога да не ви попитам откъде очаквате тази година официални гости?
0: Официални делегации и тази година очакваме от побратимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Разговарях с секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke?

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Днешното издание на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали стигна до своя край. Подготвихме го заедно с Радка Петкова и Билге Мехмед. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни Георги Аргиров, който остава на пулта, и аз Гинка Динчева ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декорирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е

0: насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вице-премьерът Александър Пулев след среща на премьера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вице-премиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проект е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Пулев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
2: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
3: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вицепремиера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменушка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
6: Добър вечер. В проектобюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а досега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
7: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи

0: протести предизвикаха неговата оставка.
1: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите, основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
2: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
1: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложеният от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3 на 100.
3: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
1: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но то бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избодем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен, че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
1: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат да изкажат тезата си. Идеята на народните представители е да приключат с аргументацията по всички текстове днес, а утре да се гласуват текстовете. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. За новините Марта Младенова.
5: Европейската централна банка остави днес основните си лихви непроменени, но даде сигнал, че ситуацията в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Несигурността остава голяма, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията тепърва предстои да се прояви, заяви управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
6: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
5: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Затова предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
7: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магнат Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
5: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви

0: украинският президент Володимир Зеленски. Оттам Гил Григоров, чуйте подробности.
1: На съвместна пресконференция с ирландския премьер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украина след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между враждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим. През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините, Ангел Григоров.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетния и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над $100 за барел за първи път от месец май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близки изток.
2: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузския проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
1: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
2: Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно с нощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
3: Пактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
1: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
3: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона

0: Палестина, изведнъж стана най-яростният враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняху обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел с създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
1: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове. След като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България Пламен Тодоров. За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градския прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно след туквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образовано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
2: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
1: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирения Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
4: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
3: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай и Йордан Кайряков.
5: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
3: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов,

0: на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
2: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
1: Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черниче в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се два камиона и лека кола, пострадали са двама от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение. Това е най-вероятната причина за възникването с нощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлил на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът беше овладян преди обед. На място остават дежурни екипи на пожарната, като таящите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
4: 4 сгради бяха засегнати, едната от които е напълно унищожена като склад за готова продукция, другите частично. Суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площта беше от порядъка на около 200 декара, откритата площ, върху която бяха складирани и прилежащите дворни пространства.
3: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автоматична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
5: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в

0: часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаломонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционера на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник, стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре, без да посочи Юрген Клоп като свой нов селекционер, в изявлението на Френската федерация не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. А Хаджиме Мориасо ще води националния отбор на Япония по футбол и по време на турнира за Купата на Азия през следващата година.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем сега за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Габрово до 31 в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максимално ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочното една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Райнметала, но яснота кога ще се

0: реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пулев изреди пет проблема, за които обвини и предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петролът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети, дронове, танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Свободните места за третото класиране след седми клас излизат утре. Промяната в стажа отлага пенсионирането на работещи на 4 часа. По-малко туристи и нощувки отчита статистика за област Кърджали. Следват подробностите. Днес изтича срокът за записване на учениците, приети на втори етап от класирането за 8-ми клас. Записването започна на 22 юли и продължи до днес. Утре, 24 юли, ще бъдат обявени свободните места за третото класиране. Заявленията за участие в него ще се подават на 27 и 28 юли. При третия етап седмокласниците ще имат възможност да пренаредят желанията си според свободните места в училищата. От регионалното управление на образованието в Кърджали съветват учениците и родителите внимателно да следят сроковете и да се запознаят с актуалните възможности за прием.

0: Промяната в начина на изчисляване на трудовия стаж ще засегне най-вече хората, които работят на непълно работно време. Това коментира за Радио Кърджали областният координатор на КНСБ Иванка Караколева. По думите й, ако стажът започне да се отчита според реално отработените часове, част от работещите на 4 часов работен ден ще трябва да отложат пенсионирането си. Сред тях са и много пощальони в малките населени места.
1: Това е в ущръб на много работници, които работят на 4 часа, защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпуска, както при 8 часов работен ден. 1 януари тези хора, на които останало една-две години, примерно до пенсия, вече почват да се притесняват, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране. Пощальоните по селата няма млади хора. В интерес на истината, това, което останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И затова се е съгласило и да работи на 4 часа.
0: Каза областният координатор на КНСБ в Кърджали и Иванка Караколева. Предложените промени предстои да бъдат окончателно приети според проекта. Новият начин за отчитане на трудовия стаж ще се прилага от началото на 2027 година. Община Ардино въведе ограничения за използването на питейна вода заради засушаването и намаляващите водни количества. С заповед на кмета се забранява използването на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици, автомобили и други дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да предотврати въвеждането на режим на водоснабдяването. По думите на заместник кмета Наско Кичуков, към момента в общината няма населени места на воден режим, но ако ограниченията не се спазват, е възможно да се стигне до такава мярка.
2: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди. По данни на ВИК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване, ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
0: Каза заместник кмета на община Ардино Наско Кичуков. Българската агенция по безопасност на храните откри първото за тази година огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Заболяването установено в животновъден обект с 65 овце в село Тянево, община Симеоновград. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона, като се въвежда забрана за придвижване на овце и кози и засилен ветеринарен контрол. От агенцията уточняват, че заболяването не е опасно за хората, но може да причини сериозни икономически щети. Агенцията призовава стопаните при съмнение за зараза незабавно да уведомят ветеринарен лекар. По-малко туристи и нощувки в област Кърджали през май отчита статистиката. Въпреки спада на посещенията, приходите от нощувки се увеличават. Подробностите от редактора Мартина Дякова.
3: По данни на Териториалното статистическо бюро Кърджали, през май в областта са функционирали 75 места за настаняване, с 10 и повече легла, хотели, мотели, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Броят на местата за настаняване е с 2,6% по-малък спрямо същия месец на миналата година, а леглата в тях намаляват с 3,2%. Общият брой на реализираните нощувки през май е 11224, което е спад от 18% на годишна база. Намаление се отчита както при местата за настаняване с 1 и 2 звезди, така и при тези с 3 звезди. През месеца в хотелите и другите места за настаняване се пренощували 8024 души, като 92% от тях са български граждани. Сред чуждестранните гости най-много нощувки са реализирали посетители от Турция – 61% от всички нощувки на чужденци, следвани от гости от Германия, Великобритания и Румъния. Заетостта на леглата през май е 16,4%, приблизо 20% година по-рано. В същото време приходите от нощувка достигат 481 000 евро, което е увеличение с 6,4% спрямо май 2020.

0: 25-та година. За новините Мартина Дякова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони, до 26-28 градуса в източните, в Кърджали около 25, в Хасково 27, а в Смолян 18. В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 8. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде от 1 до 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет «Черноризец храбър».
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 23 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството даде днес да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Но след днешната среща на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор Теменужка Петкова, която беше

0: бивши министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
1: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увели, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
2: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
3: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
0: Очаква се утре Народното събрание да гласува на второ четене държавния бюджет за тази година. Дебатите в пленарната зала продължават и в момента. Включваме пряко репортера Марта Младенова. Добър вечер.
4: Добър вечер. В полупразната пленарна зала депутатите защитават отделни секторни политики за инвестиции в образование, здравеопазване, култура, общински проекти и пътно строителство. Основната дискусия обаче е прекомерният дефицит, заложен в първия бюджет, предложен от кабинета Радев, а именно 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Константин Проданов от Прогресивна България обаче реферира към данните на Евростат за състоянието на фиска и обвини предишните управляващи.
5: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
4: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи представените данни като междинни.
6: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
4: Ще припомня, че според опозицията в бюджета има прекомерни разходи, които не са подплатени с постъпления в хазната. С това се обяснява и заложената възможност за общ нов дълг тази година, който да бъде в размер на 10 милиарда и 100 милиона евро или да достигне общата ни задлъжнялост до 37 милиарда и 7 милиона евро. Управляващите обясняват недостига в хазната с, цитирам, скрито наследство. За новините Марта Маренова.
0: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестия флот. 94 финансови институции попадат под санкциите, почти всички са банки, както и 48 физически и 170 юридически лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Транспортирането на руски втечнен природен газ остава разрешено, но само по договори, изключени преди началото на пълномащабната руска война срещу Украина и до общия обем от миналата година. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премьер Микъл Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономически и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Руснаците атакуваха предприятия за производство на храни в Павлоград и пристанищна инфраструктура в Одеса, а украинците електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим и руски кораби в Черно и в Азовско море. Петролът сорт Брент се търгува днес за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от вчерашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с нощи с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките му в Йемен и заплаши и Техеран, и хутите с голямо военно наказание. Тръмп, освен това, обвърза обявеното снощи споразумение с Рияд за създаване на саудитска ядра.

0: програма за мирни цели, с нормализиране на отношенията на кралството с Израел. У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и цистерни на военното летище там. Утре се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра днес за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Тежка катастрофа на лек автомобил и два камиона завърши със смърт на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли. Около 17 часа лек автомобил с сръбска регистрация, пътувал в посока София, е навлязал в насрещното платно и се ударил последователно в два тежкотоварни камиона. Вследствие на челния удар тежко са пострадали мъж и жена, сръбски граждани, въпреки незабавното им транспортиране към болницата в Благоевград и спешните реанимационни действия. Жената е починала, мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Над 3 часа движението към София и към Кулата беше блокирано. В момента се извършва двупосочно в едната лента, като се регулира на място от екипи на полицията. Информацията на кореспондентката ни Кети Тренчева. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралият се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. На полувремето израелците водят като гости с 2-0. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев Паук след 45 минути в първия матч 1-2. В 21.30 стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двобоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Очаквайте крайния резултат от този мач в бюлетина в полунощ. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десен Бек е за 2 години. Той е юнош на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейръш от родината му. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сейкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапа спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, която бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълта фанелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолян до 25 в Хасково и Сандански и 26 в района на Петрич. Столицата е 21 градуса при 57% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното

0: крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.
2: Сиво! Носа, носа, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Bab el-Mandeb между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези.

0: са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета и Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков продължава на промяната.
2: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
3: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
4: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжеен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
5: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
4: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
6: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
4: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
7: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
8: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
4: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в окръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмери околните села са се

0: включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът ти Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването по главния път Е-79 при село Черничев в община Симитли, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в 2 тежкотоварни камиона. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости във първата среща. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев ПАОК в първия матч 2-3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0-2 при символичното си гостуване на израелския АПОЕЛ Тел Авив в унгарския град Мишколц. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншът е идния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия, Катовице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1-2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десен Бек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели

0: етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е за...
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: На 15 септември ще се отвори една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време, т.е. да се научат на всичко това преди първия учебен ден. Чуйте повече.
13: Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници. Относно адаптацията и концентрацията в първи клас, какво наистина е важно?
14: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември и сега смятам, че е много добър период. Родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период пред лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето

0: Родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следващата стъпка в образованието. Това е една огромна промяна в живота на детето. Това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
1: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
0: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме начина. Едно от важните неща е, първо, родителите да не прекарват време в през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, да се... тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
1: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
0: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато е 15 септември не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че преходът трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
0: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуал преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така, говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаем, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото,

при децата. Но ще кажа и сега кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, оцветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочета цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя

0: на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Въпреки очакваните валежи, в община Ардино остава в сила заповедта за ограничаване на използването на питейна вода за дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да не се стигне до режим на водоснабдяване през летните месеци. За причините очаквания ефект от ограниченията чуйте разговора на Мартина Дякова с заместник кмета на общината Наско Кичуков.
7: Здравейте, господин Кичуков.
8: Здравейте.
7: Да започнем първо с това, защо се наложи издаването на тази заповед именно сега? Какво показват данните за водните количества?
8: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, да просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.

0: Достатъчни ли са тези мерки според вас, за да се избегне режима на вода?
1: Ами, по данни на ВиК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване. Ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
0: Как ще се контролира спазването на тази заповед? Кой ще извършва проверките?
1: Ами тя в заповедта е записано, че контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на клон Ардино, ВиК клон Ардино, и селските кметове, които при нарушение могат да подадат сигнали.
0: А предвидени са и глоби, ще се разчитали първо на предупреждения и как
1: Разбира казах, се.
0: Или санкциите ще се налагат веднага при установено нарушение.
1: Да се надяваме, че няма да се стигне до там, но ако се наложи, трябва да се въвеждат и санкциите. Но да се надяваме, че хората ще проявят разбиране.
0: Казахте, че към момента нямате данни за села, в които положението вече да е критично. За сега тези мерки важат за всички населени места и никъде не е въведен воден режим, а просто е намален.
1: Към момента нямаме воден режим. Това, пак казвам, се прави превантивно. Защото през годините, през летните месеци, особено юли и август, винаги се е стигало до воден режим. Затова го правим превантивно, да може да избегнем тази ситуация.
0: Такава заповед е била налагана и преди, в предишни лета?
1: Предишни лета не сме стигали до там, но тази година решихме превантивно така да действаме, да може хората да не останат без вода.
0: И ви попитам, защото и за частни нужди, като тези автомивките, примерно, които използват вода.
1: Те автомивки има основно в града. В града такъв проблем поне за сега нямаме. Зависи от летните месеци как върви времето, може да се стигне и до някакви по-сериозни рестрикции.
0: Тоест повече водата се използва в по-малките населени места.
1: Абсолютно, да.
0: Там са засегнати повече от намален дебит.
1: Да.
0: Какъв е вашият апел към хората? С колко според специалистите трябва да бъде намалено употреблението, за да се избегнат по-тежки ограничения?
1: Вижте сега, ние не говорим за намаляне на потреблението с цел хората да се лишават. Просто, нали, да ограничиме поливането основно на градините, защото основно по селата там се разхищава много вода. Но ако се използва само за питейно-битови нужди, няма нужда от рестрикции. Нали, да има достатъчно вода за питейно-битови нужди, ако се използва само водата, има достатъчно вода.
0: Да успокоим хората, че имат...
1: Просто не се разхищава с описаните в заповедта дейности.
0: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Наско Кичуков, заместник кмет на община Ардино. You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали гостува уникалната пътуваща изложба на карикатури. И знаете, че специален гост и лектор, представил изложбата, е професор доктор Нурджан Özgür Бакладжоглу от Истанбулския университет. Здравейте, професор Бакладжоглу.
2: Здравейте.
1: Много се радвам, че приехте нашата покана да ни гостувате.
2: Аз ви благодаря, че дадохте тази възможност да отразим нашите чувства, свързани с изложбата и с тази инициатива.
1: Какво означава за вас тази изложба и защо беше важно тя да бъде показана тук в България? Имате ли лична история?
2: Аз съм изселничка от 1989 година, дори на 21 юли 1989 година, когато бях на 18 години, трябваше да напуснем родния ми град, който е Разград, и родната ни къща. И просто се намерихме в един друг град, в Истанбул, в Турция, където все още живея и преподавам. Тази лична история беше важна, но от друга гледна точка, от 89-та година насам, всъщност аз работя по тема миграция. Също работя по темата за Балканите и преподавам лекции, свързани с обществата и културите на Балканите, лекции, свързани с междукултурните отношения и междукултурната комуникация, като средство за изграждане на мирни отношения между държави. Също с Круг Арт от много дълги години се знаеме. Познавам се с Емил Коен и с Радост от 90-те години насам. И искахме да се сработим, но и така не успяхме да изградим един проект. И тази изложба всъщност беше, ни даде важна възможност да работим заедно. И свързано с това, това е всъщност причината, защо идваме първо в Кърджали, но има още по-важна причина. Около 9 от карикатуристите, които допринесоха с карикатурите си за изложбата, имат спомени от Кърджали, но какви спомени? Чрез техните семейства, а някои са родени в Кърджали и са емигрирали от Кърджали в Истанбул или в Бурса, като мен. Значи 1989 година, около 4 от карикатуристите са родени и израсли или имат спомени, свързани с детството им в Кърджали, което беше много важно. А също лична друга част от личната ми история е баща ми, Руфи Ахмедов Özgür. Той беше учител из Рудогорските села. И често при всяка миграция, нали, лично моето семейство е изживяло 3 или 4 вълни от миграции през миналия век. И при всяка миграция той казваше, ами нашите всички художници, писатели, поети и учители отиват и оставаме без изкуство и обучение тук в България. И това ме беше впечатлило и по времето на този проект всъщност разбрах колко много обучени интелектуалци и художници са емигрирали в Турция. А също се запознах с много от тях тук. И тогава разбрах колко много сме допринесли в миналото за развитието на изкуството въобще в Турция, но в същото време за развитието на изкуството и в България. А в същото време сега много художници, писатели, лица на културата градят мостове на културата между двете държави. Искат това да стане по-видимо. Винаги някак си правиме конференции, пишеме книги, които са пишат повече и говорят повече за травматичния аспект на миграцията, но миграцията всъщност не е само

0: миграция, не само загуба. И аз загубих детството си там, и аз загубих моята детска стая, оставих я в Разград. Но в същото време тя ни прави силни и мигрират също и много ценности, мигрират културни символи, културен опит. Има миграция на знание, на таланти, което всъщност беше много интересно за мен през последните години. Лично аз започнах да работя на темата как изкуството и миграцията, какво съотношение има между изкуството и миграцията изцяло в глобален и в регионален аспект.
1: В изложбата участват автори с корени от България. Какво ги свързва, въпреки че днес живеят и творят в Турция?
0: Всъщност беше много интересно. Ние научихме много неща като академици също. Ние сме голям екип. Значи 28, сега станаха около 30 карикатуриста. Надминахме 30 карикатуриста и имаме около 5 студенти, докторанти или магистрати, които правят устната история. Свързват се с семействата и събират миграционните им спомени. Това е всъщност най-оригиналният аспект на изложбата, защото някои от семейства те дори започнали да въправят, на някои спомените им са много пресни, но някои пък имат малки спомени, разказани от техните прадеди, как са дошли, откъде са дошли. Чрез тази изложба те реставрираха тези спомени. Mm-hmm. Дори имаше един от, той от Кърджали, Мюмин Дурманс, един от карикатуристите. Той искаше много да дойде, обаче заради Шенген не можа mm-hmm. да си вземе рандеву и да дойде, но той искаше да види Кърджали като родното място на майка му. И има спомени, които са разказани от майка му, но никога не е идвал в България. Карикатуристите, които дойдоха в Кърджали, те също за пръв път видяха България и което ги свързваше даха тия спомените за изселничеството, семейната история на изселничеството, за изселничество, но също и за България, като някогашната родина на техните семейства. Сега започнаха повече да се интересуват и започнаха да търсят повече, да следват семейната си история от електронната държавна информационна система и започнаха да се интересуват. Те искат да видят България, да отидат родните места на семействата си и това е нещо много хубаво за тях. Да им много чувствително. Mm-hmm. Темата стана много чувствителна и някои дори решиха, имаме нови карикатуристи, които искат също да се включат в изложбата като една благодарност за тия, които са мигрирали също. Вече не искам да се повтарят всичко това, което преживяхме. Новите поколения трябва само да мислят за изкуство, да кооперират, за културна кооперация, за културно взаимодействие, да мислят за мир, за приятелство и да продължат така. Затова влизането ни в България през дните на приятелството е много символично и много важно, защото дори днес, по време на лекциите в Истанбулския университет, като преподавам лекцията по Балканите, общество и култура на Балканите или международна миграция, по времето на лекциите понякога път разказвам моята лична история и ме гледат, ама как така е възможно тази малка жена там, 1,59 м, да е изживяла етническо чистене и после миграция и да преподава пред нас и да стои жива и здрава пред нас. И не искам едните поколения да преживеят това, което ние сме преживели. Искам само да живеят в мир и разбирателство и мисля, че той е универсален език на изкуството и културата и факта, че изкуството е много силно визуално средство, което има много бързо междукултурно въздействие, е много важно за развитието на междукултурните отношения между двете общества, между България и Турция. И това трябва да се продължи и мисля, че днес вече имаме отново тоталитаризъм, имаме авторитаризъм, които чукат на вратата ни. Тоталитаризма, популизма и радикалния национализъм из цяла Европа и с целия свят започна да се завръща. И затова нашата изложба и този месаж за приятелство, символичен, е много важен в момента за изграждането на едно приятелско и приятелско бъдеще. и мирно бъдеще между двете държави. И младите просто трябва да научат от историята, да вземат урок от историята и да не повтарят.

това, което сме преживяли в миналото, а да гледат бъдещето и да гледат чрез очите на изкуството. И на Светин Ходжа и Хитър Петър, разбира се. Те са много важни за нас.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном, останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на нашето предаване. Ще чуете мнението на изследователите.

0: Делника с български корени Шенола Кън, който работи в Германия относно стандартите на живот според него в трите държави и къде според него е най-добре да се живее.
1: Господина Кън, вие добре познавате живота в Турция, България и Германия. Дали можем да направим една съпоставка, да речем последните 6 месеца живота в тези три държави? Какви са вашите наблюдения относно стандарта на хората, да кажем в услугите, в магазините, да направим някаква съпоставка?
2: Услугите, магазините, най-голямата, как да ви кажа, услуга, грижа за хората има в Турция. И после в Германия има също, но както в Турция няма. България обслужването е много, много проста.
1: Не на ниво.
2: Но, не на ниво, все едно, че клиента, че някакъв не е обикновен човек. Сервитора е много по-висок човек, така да кажа. Чакаш, ти отговарят много точно. Все едно, че не искат да идват клиенти. Да, на много места. Има и хубави места в България, ама предимно не обслужват добре.
1: Поред вас заплащане, ако трябва да направим една съпоставка между трите държави, къде е най-добре заплатен труда?
2: Най-добре заплатен труда е в Германия. То преди беше по-добре, ама сега селниците, дето идват от чужди държави и не им плащат както преди, те са на трето качество гледат. Германците са на първо качество, после дето са дошли трето поколение, четвърто поколение преди, те са на второ качество, на трето качество, последно, които са дошли. Те работят на много ниска цена. Не е как Германия както преди. Турция, как, ако работиш някаква хубава работа, голяма работа, например холдинг някъде, получаваш много по-добре и от Германия, колкото и в Германия. Ама има такива малки предприятия, дето плащат на много ниско на минималната заплата в Турция. Минималната заплата в Турция не е много добре, както в България. Но предимно хората, дето си имат хубава работа или се вършат собствена работа в Турция, те са на високо ниво. И така да кажем, например, Турция се води на три, хората се разделят на три качества. Първото качество е, дето от европейското ниво са по-високи, от Норвич и от Швейцария. Те са около 10 милиона, 15 милиона. Но много високо качество живеят. Между 20 и 25 милиона живеят на европейски стандарт, дето в Германия живеят. И към 30-40 милиона живеят под европейския стандарт, така да кажа. Ама в България, дето работя в чужбина, те са, нали, то в последните 10 години работят там, те си печелят добре и си живеят за България добре. За Германия не, разбира се. И другите, дето работят България, лошо ми е.
1: На ръба на оцеляването.
2: Да, само се хранят. Нямат някакви
1: удобства, различни, да кажем.
2: Удобства, да, удобства. Например, да отходят на кино, на театър, на почивка. Много им стои, само се хранят. За хранене печелят.
1: Да.
2: И заплатата, дето получават за покупка на продукти, продуктите са много високи. В Германия са по-ниски от България, така да кажа, някакви продукти, дето се произвеждат в България. В Германия 100% по-ниско цени се продават. А в България по-високи цени.
1: Въпреки, че се произвеждат в България.
2: Да, да. Българска марка. Не знам как става тая работа.
1: Какви са вашите наблюдения след като прие официално валутата евро? Впечатлението
2: ви? Много късо, още след 2-3 години можеш да говориш много подробно за тия неща. Ама сега преминаването от лева на евро, каже някои цени, някои продавачи, едно към едно са направили. Един лев, едно евро, това не е хубаво. Това значи държавата не контролира тия собственици, дето продават или като сменят, не е под контрол в България.

0: България всичко.
1: В Турция, тъй като знаем, че също така последните години има много висока инфлация, това, както вие казахте, че се делят на три прослойки, но броя на тези обеднелите хора и тези, които не могат да си позволят почивка, нарасна, предполагам, след тази инфлация.
0: Да, нарасна. Турция нещо е друго. Тук, дето живеят в големите градове, работят освен селниците, другите, дето са живеят тук отпреди, те в селата си имат земи, градини, оттам идва всичко. Имат, как да кажем, тук работят в някакво предприятие, в някаква фабрика, но и от селото им идва подкрепа, така да кажа. Там, нали, зейтин, тванова, череши, праскови, те си имат много. Турция не е както в България. Турция, нали, е частна. Преди България след 90-те години премина в капиталистическия строй и не всички си имат земя. Ама тук, дето живеят преди, освен и селниците, в Турция те произвеждат и в селата си. От две години насам намаляват някои цени, не нарастват.
1: Тоест покупателната способност според това, което се работи, доколкото разбирам от това, което вие казахте, в Германия е най-висока.
0: Да, после Турция, после България. В Турция има, например, тук сега в момента да кажа...
1: Някакви хранителни стоки от първа необходимост.
0: Сега зеленчуци. Mm-hmm. Доматите са около, как да кажа, 20 цента по юро, ще казвам.
1: Да.
0: 20 цента и 50 цента.
1: Между 20 и 50 цента е килограм домати, да, в Турция.
0: Да, по качеството, нали, има бороди, нали,
1: да,
0: всякакви домати,
1: да,
0: розови,
1: да,
0: селски. Например, краставите са между, те са между 25 цента и 60 цента. Няма евро.
1: Mm-hmm.
0: Да, така да кажа. Има евро, краскови, например, банани, те са по евро.
1: Mm-hmm.
0: Евро и 10 цента това. Например, динята сега в момента е, как да кажа, колко... Към 20 цента, да.
1: Mm-hmm.
0: Няма и 20 цента, някъде по-долу.
1: Тоест, можем да кажем, че това, което вие изброихте, по принцип умножено по 2 са цените в евро в България на тези стоки.
0: Динята не знам сега колко има, беше към 70 цента.
1: Ами, да, 50-60 цента, да.
0: Да, да, ама тук България три пъти по... България към Турция три пъти по-ниски са цените.
1: А има ли нещо, което в България да е по-евтино в сравнение с Турция?
0: България... Сега в момента няма такова нещо. Само квартирите. Квартирите са по-евтини.
1: В България.
0: Но в България, да, квартирите са по-евтини, но... Квартирата е, как да кажа, в България им слагат перални, климатици, всичко им, като хотел.
1: Да.
0: Ама в Турция не е така. Турция, дето ще ползваш ти и сглобаемо си купуваш ти. Климатика го ползваш, то ако си на 10 години в една квартира, то климатика е 10. Срока живота на един климатик. Трябва да го купиш ти. България, например, купува собственика. И затова в България е по-евтино.
1: Mm-hmm.
0: Но жилищата са по-скъпи.
1: В България?
0: Да, mm-hmm. България са по-скъпи.
1: В България жилищата са по-скъпи, но наймите са по-евтини.
0: Все има всякакви жилищи. Много люксозни, дето в България няма, те са милион, много скъпи. Аз дето викам най-ниското, дето. Най-ниското.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
7: Здравейте! Привет на вашите слушатели!
6: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
7: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
6: Кажете повече за целевата група.
7: Целевата група, както казах началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
6: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
7: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение, професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
6: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
7: Сега точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
6: И да получат подробна информация.
7: Да.
6: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение? И тези групи има ли определен брой лица?
7: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в

0: това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
1: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
0: 20 общо.
1: 20
0: като,
1: общо.
0: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация – малък и среден бизнес.
1: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
0: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура цели съхранение на културното историческото наследство на родопите на местния фолклор и култура. Нека чуем повече за организацията от нейния председател Зикие Хасан. Здравейте, госпожо Хасан. Може ли да кажете от кога датира тази организация и с каква цел се формира?
2: Здравейте. Да, нашата неправителствена организация е основана април месец 2021 година, като основната ни цел е съхраняване на културно-историческо наследство на

0: съвместни действия, даже и с участието на представители от цялата страна.
1: Може ли да кажете как се финансира вашата неправителствена организация?
0: Това е голям проблем. Тук трябва е честно да кажа, че все още културата и традициите на неправителствените организации в територията на общината, той като цяло и в България, нямаме така дълбоки корени и традиции с парични средства. И тъй като нямаме такива фондове или програми, с които работим и си подсигуряваме финанси, повече работим самостоятелно с желанието, участието на местни групи, родители, активност и с съдействието на общината като участие в културния календар на общинските празници, включително и съвместно с читалище Пробуда Село Фотино, тъй като използваме салона и читалище в определени моменти ни подпомага с присъствие, с осигуряване на общественост. Сами разбирате, че това при нас за финансите е голям проблем.
1: А има ли достатъчно брой желаещи да се включват към вашите мероприятия?
0: Бих казала да, защото вече имаме изградени така програми, в които участваме, мероприятия. По-скоро активност от страна, повече работи с деца в юношеска възраст и с по-малки деца, зависимост от програмата. По-скоро става с желанието на родителите, защото има амбицирани родители, които искат да се видят децата на сцена, на различни мероприятия и така.
1: Можем да кажем, че много от хореографите даже работят съвсем на доброволни начала.
0: Да, колкото мога, сама се занимавам с хореографията, но това е натрупан опит от години. Още като учителка, преди да се пенсионирам, имах групи за танци, етнотанци и оттам вече сме придобили опит и за ученето го разширяваме, къде със съдействието на приятели, познати, така участваме, обаче в доста мероприятия през годината, поне 5-6 до 7-8 стигат нашите участия в всякакви изяви.
1: Може ли малко повече да кажете за вашите инициативи, в какви инициативи се включвате и какво точно представяте на публиката?
0: Получаваме покани за участие. Например, сме участвали два пъти с група в специален празник, рамазански празник за деца, организиран от районно мефтийство град Кърджали, Дома на културата. Друг път сме участвали в 100 годишната от рождението на българския Нелсън Мандела, но другото Адала, отново в голямата джамия в Кърджали с тихове. Участвали сме също така и в Текирда, община Муратла, фестивал на детето. Миналото година участвахме в фестивала на черешата в Ясъс, община Ясъс, Гърция. Където сме поканени, не сме отказали, като се има предвид, че още от ноември потват подготовките. Най-голямото участие като общинско мероприятие е годишната от убийството на бебето Тюркян по време на възродителния процес. Като тази година разширихме малко, не само на самия ден да се изправят на сцената с стихове децата, организирахме един конкурс на тема «Мечтите на Тюркяна оживяват в моите спомени», писане на стихотворение, рисуване. Участваха наистина деца от цялата страна, дори от Северна България, от Варна, които получиха своите награди. Направихме една голяма изложба с рисунките на децата. Читалищния салон беше препълнен, като официални гости бяха и генералният консул на Република Турция. След което вече на 26 декември на самия възпоменателен митинг, то е огромно мероприятие с много участие, изложихме на самата памет чешма в парка на чешмата рисунките, които бяха направени в памет на малката Тюркян, след което участваха на сцена на програма така, «Нашите деца». И това всъщност е най-важното събитие за нас, най-важното вълнуващо събитие не само за нас така с децата, но и на цялата общественост. Вие се сещате за този празник, непременно сте чували или гледали. Така че това е най-важното събитие, след което веднага след това, нали, януари месец почваме да се готвим за майчиния език. Майчиния език в общината се признава единствено в нашето читалище с участието на наши, нали, и деца, и така и родители. След това има организация, която се прави на областно ниво, отново същите деца така отиват, нали, с стихове. Повечето от стиховете са си наши стихове, нали? Не на всяка цена, стиховете са на известни поети или писатели.
1: Да.
0: Гледаме да имаме и наше творчество. След което ние

0: Готвим, 8 март празнуваме, то вече обичайно навсякъде се празнува, пак имаме някаква изява с децата. Март месец непременно участваме в програмата от войната в Чанаккале, то е в съвместно с Генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Отново имахме деца присъствие тази година също. След това има така, нали, общо взето гледаме да следваме традициите през годините с нали, мероприятията, в които участваме и сме канени. А също така, тук да не забравя, участвахме в един фестивал в Пловдив заедно за популяризиране на турската кухня. Бяхме поканени, 2 дена бяхме на фестивал, където както ни поканят, просто следваме, нали, получаваме покани, но също следим календарите на различните културни мероприятия.
1: Знам, че сега юни месец също така се включихте към една друга инициатива.
0: Да, може би имате предвид работната среща на културните дейци от цялата страна и от балканските страни, под патронажа на европейския депутат Йохан Кичук. Всяка година се провежда тази работна среща, като включва всички представители, работещи с културата, с специално с турския език от цялата страна, като читалищни дейци, като центрове за личностно развитие, подпомагане, журналисти, включително и академици, специално от Турция. Тази година, 2 години подред имаме участието на неправителствените организации от Западна Тракия, Гърция. Това мероприятие наистина е много значимо мероприятие, в което се обсъждат културните изяви, кой какво е работил през годината, какви мероприятия е провеждал, какви срещи, срещи с между неправителствени организации, взаимно опознаване, поделяне на ако има някакви проблеми, причини, поради които не са осъществени, например, за плановане мероприятия. Освен това, на тази работна среща ние се опознаваме от цяла България. Например, през лятото идват групи от Русе, от Варна, които участват в фестивала. Нали знаете, че в Ардино има фестивал.
1: Да.
0: След това в Кърджали идват, отсядат и в Крумоград и при нас най-вече обикалят културните места, посещават даже и в Гърция, в Комитини по едно кафе прескачаме да се срещнем там и с техните неправителствени организации, като обмяна на опит. Как те работят, как ние, общо взето те имат по-дълга традиция с неправителствените организации, докто при нас се опитваме да се крепим. Аз още в началото казах, че така ние нямаме дългогодишна история и култура в развитието на неправителствените организации. В големите градове е друго, но вие знаете, в нашите райони се осъществява това по-трудно. Всяка дейност изисква подкрепа на обществото, на общината в лицето на нашия кмет. Към нас е проявявано разбиране и подаване на ръка. Най-малкото, което могат да направят, включват, например, в деня на самодееца, на 6 май Георгиов ден, на празника на годишнината на общината 26 март, сега предстои фестивал на чушката. Така, просто нищо не става. Една неправителствена организация в тези райони самостоятелно почти невъзможно да съществува с много огромно усилие, с много желание. И добре, че все пак, нали, излизаме и родителите, и възрастните имат желание, така като видят, че нещата се случват, че участваме в различни мероприятия извън страната, се мотивираме.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължава сутрешния ни блок. Вече сме в последния час. Преди дни, след като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са

0: И след като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са възложени договори за над 209 милиона лева, продължаваме с поглед към друга община в областта. Как изглежда картината в Джебел и къде са насочени публичните средства там? Повече по темата ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Илияна, здравей!
1: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, според данните от платформата Sigma, през периода от октомври 2020 до юни 2026 година, т.е. близо 6 години, община Джебел е сключила 287 договора на обща стойност 18,8 милиона евро или близо 37 милиона лева с 67 различни изпълнители.
0: Ако трябва да сравним, каква е разликата спрямо община Кърджали?
1: Разликата е значителна. Докато в Кърджали обемът на обществените поръчки надхвърля 209 милиона лева, както ти каза, а в Джебел той е близо 6 пъти по-малък. И в двете общини обаче най-големият дял в средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Все пак знаем, че община Кърджали е доста по-голям, отколкото община Джебел. Е нормално да има такава значителна разлика.
0: За община Кърджали знаем къде отиват най-много средства, а в Джебел къде са насочени?
1: Близо 73% от всички средства са за строителство и строително-монтажни работи. Следват хотелиерските и ресторантьорските услуги с почти 8% и дейностите по чистота и околна среда с над 6%.
0: Кои фирмички в кавички са получили най-голям дял от тези парични средства?
1: И тук имаме концентриране на фирми. На първо място е Сенстрой ЕООД с 3,9 милиона евро по 22 договора. Това представлява над 20% от всички възложени средства. Следва Негруп ЕООД, където Негруп също е една сред водещите фирми, които са усвоили в Кърджали, така е в Джебел, с 2,9 милиона евро по 27 договора. А на трето място е Екотрадекс Груп АД с 2,2 милиона евро по 9 договора. Сред основните изпълнители са още Герб Груп ЕООД с 1,8 милиона евро, Дарис 2004 ЕООД с 1,5 милиона евро, US Engineering с близо 925 хиляди евро и Global Cleaner с над 818 хиляди евро.
0: Какво показват разпределението на средствата в Джебел?
1: Да, ние си говорим за цифри, но прави впечатление, че първите 7 фирми са получили над 74% от всички средства по обществени поръчки. Това е още по-висока концентрация в сравнение с община Кърджали, където първите 7 изпълнители получават около 58% от средствата.
0: Като цяло се знае как се възлагат поръчките в Джебел, как се извършва тази...
1: Най-често процедури на състезание, които представляват над 77% от всички възлагания, но както и в Кърджали, така и в Джебел, средният брой подадени оферти са 2, което е сходно с показателите, както казах, в Кърджали.
0: Какво можем да кажем за по-големите проекти?
1: Сред тях са мерки за енергийна ефективност в кметствата на територията на общината, обновяване на спортната зала на професионалната гимназия Руска Пеева и изграждане на фотоволтаична инсталация върху общинската сграда в Джебел.
0: Европейските пари?
1: Да. Разбира се, как без европейски средства. Около 16% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми.
0: От всичко това, ако трябва да си направим извод, какво можем да кажем?
1: Както в Кърджали, така и в Джебел, основният финансов ресурс е насочен към строителство и инфраструктура. Разликата е в мащаба, но и тук се наблюдава концентрация на значителна част от средствата в ограничен брой изпълнители. И това прави прозрачността и обществения контрол върху изпълнението на проектите особено важни, което трябва да се следи.
0: Благодаря ти, Илияна. Ще продължим да следим къде се харчат средствата в и в другите общини. Благодаря ти още веднъж.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, това бяха данните за обществените поръчки в община Джебел за периода 2020-2026 година.

представени от Илияна Типова. В следващите дни ще продължим да проследяваме как се разходват публичните средства в останалите общини. От област Кърджали ще ви представим данни за стойността на обществените поръчки, основните изпълнители, най-големите проекти и начина, разбира се, по който се възлагат договорите. Целта е гражданите да получат по-пълна картина за управлението на публичния ресурс в региона. Всички тези пари са наши.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, сега Габриела Руменова от платформата Ние потребителите ще ни отведе в Албания, страна, която доскоро оставаше извън списъка на най-предпочитаните туристически дестинации, но днес привлича все повече посетители от цял свят. На място ще проверим дали красивите плажове, живописните планински гледки и достъпните цени са действителност или добре поддържан мит.
11: Здравейте, в Албания сме, за да разберем какво е да си турист в страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, защото това вече се променя. Ще проверим на място мит или реалност за красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени. Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза, само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. В интернет може да попаднете на информация, че при влизане трябва да докажете, че разполагате с минимум 50 евро на ден за целия престой. Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста. За граждани на Европейския съюз не е валидно.
12: Местната валута тук е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от Банката на Албания. Много търговци приемат и евро, а в по-големите градове можете да плащате и с карти. Ако ще теглите пари от банкомат, внимавайте за такси. Доскоро в малките населени места разплащанията бяха предимно в брой, но това се променя, защото албанското правителство задължи всички търговски обекти да се снабдят с ПОС-терминали до 30 май 2026 година.
11: Има нещо типично балканско. Тук можете да се пазарите почти за всичко. Дали е турско влияние или местна традиция, факт е, че цената често подлежи на договаряне. И няколко практични потребителски съвета.
12: Обменяйте пари само в лицензирани бюра и проверявайте курса.
11: А при плащане в евро уточнявайте курса предварително. За пресмятането можете да си помогнете с онлайн калкулатор за превалутиране.
12: И още нещо важно, както отбелязахме, Албания не е в Европейския съюз, затова правилото роуминг като дома не важи автоматично.
11: Преди да тръгнете, проверете какви са цените на мобилните услуги при вашия оператор и дали предлага специални роуминг пакети за Албания.
12: Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако ползвате навигация и социални мрежи.
11: Нашият съвет – активирайте подходящ пакет предварително или ограничете мобилните данни. Така ще си спестите неприятни изненади в сметката след почивката. В Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини. Контролът е засилен, глобите могат да бъдат сериозни, дори да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Междуградският транспорт се осъществява основно с автобуси и микробуси.
12: Когато се придвижвате пеша, внимавайте дори и на пешеходна пътека. Особено по-младите шофьори не винаги спират.
11: Има и редовни фериботни линии от Дурас, Вльора и Саранда към Италия и Гърция. Основната въздушна врата към страната е международното летище Майка Тереза в Тирана.
12: Една от забележителностите на Албания са хилядите бункери, изградени от Енвер Ходжа по време на студената война.
11: Днес част от тях са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт-пространства. Опит историческото наследство да стане туристически ресурс.
12: По-възрастните основно говорят албански, но младите владеят и английски и италиански. Като турист няма да имате никакви езикови проблеми. Водата от чешмата не се препоръчва за пиене, защото съдържа голямо количество хлор. купувайте бутилирана.
11: В планинските и полупланинските райони в дворовете хората отглеждат истински плодове и зеленчуци. Имат дори портокалови и мандаринови дравчета, също и маслини. Месото, сиренето, млякото и хлябът са с много добро качество и често местно производство. Албанската кухня е средиземноморска, но с силно италианско, гръцко и турско влияние. Едно от най-типичните ястия е фергесе – комбинация от доматен сос, извара, чушки и чесън, сервирано с хляб или с писпили, печено хлебче с зеленчуци. Това, което ние наричаме бюрек, тук е байрак – популярно за закуска или леко хапване. Петула са пържени тестени топки, подобни на пълнички, с сладко мед, шоколад, сирене или дори кетчуп.
12: А това е най-популярният десерт в Албания. Нарича се три лече, името му идва от три на албански и лече на италиански мляко. Приготвя се от три вида мляко, обикновено кондензирано и сметана, и се залива с сладък кафяв сироп. Кафето тук е истинско преживяване. Обикновено се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучени от специалисти от Апенините.
11: Цените в заведенията често са по-ниски от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично.
12: За едно кафе, едно капучино и два пъти най-популярния им десерт, три лече, платихме 8 евро и 63. И то на брега на морето. Вие преценете.
11: Ние бяхме в Серанда. Казват обаче, че другите два основни курорта в близост до нея са още по-очарователни. Единият, Ксамил, се намира на около 15 км южно, често е наричан перлата на Албанската ривиера заради екзотичната си природа и тюркоазените води. Другият курорт, Химара, е северно от Саранда. Това е по-спокоен крайбрежен град, съчетаващ красиви плажове с автентична стара част, традиционни къщи и множество заведения с гледка към морето.
12: Това беше нашия поглед към Албания през очите на туриста-потребител. Продължаваме да ви показваме

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно със звездите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е под светлината на общественото внимание. Има ли основания за първи оценки на управлението или все още е рано за категорични изводи? Как се справят управляващите с овладяването на държавната машина и изпълняват ли обещанията, с които спечелиха доверието на избирателите? По тези въпроси сега ще разговаряме с журналиста Георги Кулов, който е на пряката ни телефонна линия. Господин Кулов, здравейте!
7: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
6: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за първите близо два месеца работа на правителството?
7: Още е рано според мен така за още оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет се дават 100 дни толеранс, за да навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелище, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кърджали БГ бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може

0: служи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надявам се, включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. В не такива условия маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кир Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по-настъпателни действия.
1: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направили първите крачки да оправдае тези очаквания?
0: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища. Тоест, например, българите очакваха раирани костюми за
1: някои политици, да кажем.
0: Да, от статуквото. Това естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не правителството. Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че, как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят, но все още се говори ще в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
1: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
0: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя в външно-политически план са едни, в вътрешно-политически план други. Така, конкретен пример е подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност. Но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителството бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външно-политическия курс на страната ни?
0: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България

0: има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече и той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение и се смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: А можем, можем да кажем, има баланс Запад-Русия?
0: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основа.
1: А как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външния министър Хакан Фидан беше в София.
0: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турския президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи през целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни по отношение на Турция, която все повече се така проявява като основен наш външнополитически партньор, съсед и връзките така в да речем план са доста перспективни и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия от така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите и културните връзки. Разбира се, Турция попечителство мюсюлманското изповедание и го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че те първа Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България и то така доста динамично и от България

зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както казва лидера на Възраждане, да отстъпва едва ли не територии на Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Милко Багдасаров, лидер на Българската социалистическа партия в Кърджали, очаква в рамките на следващите две седмици Министерството на вътрешните работи в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин. Милко Багдасаров.
2: Знаете, че покрай събития, които се случиха тук около задържането на кмета на Кърджали, аз последвах неговата съдба в следобедния ден. Това беше свързано с една обществена поръчка. Аз ще ви запозная малко по-надълбоко, но преди това искам да кажа, че до мен е председателя на АБВ и заместник-председател на нашата коалиция БСП Обединена левица Румен Петков.
3: Той беше на щаба, не на...
2: На щаба, да. Той беше заедно с Крум Зарков, един от първите, които ми се обадиха след като се случиха нещата. Изразиха своето отношение. То беше много остро. Той, предполагам, сам ще си изкаже нещата след малко, господин Петков. Но това бяха все пак събития, които предизвикаха след това доста сериозен журналистически интерес. В рамките на този интерес аз си позволих да поискам веднъж извинение от министъра на вътрешните работи за това, което се случи с мен, защото не беше тайна, че в същото време бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и това е интересно развитие, с обществена поръчка в моето училище, където съм си дал живота 35 години за строителството на една пристройка. И в крайна сметка се стигна до там, че нито има извинения, нито пък има някакви действия, които са свързани с престъпното бездействие на новото ръководство, което Цвета Караянчева и нейните приятели отново начало поставиха в това училище преди година. Престъпно бездействие, а напоследък и, бих казал, саботиране на действията, защото се излезаха много интересни и важни неща около това, което се случва през тази година.

0: Има си строител, има си договор, има си проект, има си застраховки, има си обезпечения. Цяла година аз слушах по моя адрес какво ли не, за едни пари, за нещо незапочнато. Хубавото е, че можем да кажем откъде е тръгнала цялата преписка в икономическа полиция. Това е в резултат на едно парламентарно питане. Парламентарно питане на депутат от АПС. И това парламентарно питане беше свързано с уволнението на петимата бивши мои заместник директори от училището, които бяха преназначени като педагогически съветници и като ръководители на компютърни кабинети. Един е тук. След това бяха уволнени по най-безпардонен начин. И на базата на това питане е осъществена проверка от регионалното управление на образованието, пак креатура на Цвета Караянчева и на досега управляващите от партия ГЕРБ, които на тази проверка са написали безумни лъжи, че няма започнат строеж, че няма договор, че не са намерени. В петъка искам да ви кажа, че се проведе среща наред с строителната фирма, така и с ръководството на община Кърджали, с представител на директора на дирекция строителство, с архитекта на общината, и се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежа, го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Какви са им мотивите за това? Може би госпожа Караянчева ще ги каже по-ясно, защото тя е човека, който предвижи всички тези промени, които се случиха в училището. Аз няма да коментирам другите неща, те ще са обект на по-нататъчна работа, но факт е, че се стигна до нещо много грозно, и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и със строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезание. Аз нямам никакви претенции към работата, която си свършиха, както и момчета, които дойдоха и ме задържаха от Кърджали, така и към след това момчета от икономическа полиция, които ме разпитваха. Но мисля, че в контекста на това събитие се изнесаха доста интересни заглавия, които предизвикаха много сериозен отзвук и в семейството, и сред приятелите, и сред цялата общественост, която ме познава на различни места. Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха, и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Ако МВР и министър Демерджиев не се извинят, Багдасаров ще подпочва

0: министър си, правата си по съдебен ред. Заместник председателят на БСП Обединена левица Румен Петков подкрепи Багдасаров.
1: Аз съм тук по две причини. Първата е да заявя и моето лично разбиране и доверие към Милко Багдасаров, защото с него, с Сашка, с Милан, сигурно сме повече от 30 години заедно. И аз вярвам на Милко и като човек, но вярвам и в него като ръководител, който направи много за цялата образователна система в Кърджали, най-вече за училището, което ръководеше години наред. И това посегателство върху неговата чест и достоинство ме озадачава по две причини. Първо, с извинение, той е един от първите авторитети в БСП, несъмнен авторитет в БСП, който изрази виждане преди година, айде да не е година, преди много време, че БСП и формация бъдеща тогава на Румен Радев трябва да направят възможното да съжителстват и да вървят заедно напред. И втората, нещо за което съм го и критикувал, след като беше определен за водач на листата на БСП Обединена левица в Кърджали, той даде интервю, в което каза, че неговото лично мнение, като човек, който познава социалистите и лявомислещите хора в Кърджали, е, че те ще подкрепят, са склонни да подкрепят Румен Радев. И от такъв факт, след това, подчертавам моето мнение, абсолютно незаслужен, е от тази гледна точка смущаващ. И второ, някак си остана привкуса, че слагаме Милко в един кош с кмета. Аз мисля, че двамата са в... Двамата първо са различни величини и второ са в различни орбити. Непознаван кмета. Не считам, че начина, по който се отнесоха с него, правно е издържан. Той как си търси правата, това си е негова работа. Но считам, че почтен човек като Милко заслужава и нашата подкрепа, по-ясна и по-категорична от това, което правим до сега. И с извинение си много лаж, като казваш още две седмици, защото според мен министър на вътрешните работи имаше достатъчно време да се извини. Всеки може да сбърка. Но това е избора на Милко. Просто държа и гражданите на Кърджали да знаят, че без всяко колебание и аз в чисто човешки план, но и от гледна точка на съжителството и съвместната ни работа през тези повече от 30 години, както казах, нямам никакви колебания да се изправя до него и да го подкрепя.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви срещаме с позиция по казус, свързан с разследване за неправомерно получени пенсионни средства в Кърджали. По случая се води досъдебно производство, след като 76-годишна жена е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж. Какви са детайлите по случая и има ли тенденция за подобни злоупотреби в системата на НОИ? По темата ще разговаряме с Филена Янчина, директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Интервю на Галина Стоянова.
2: Какво бихте коментирали вие, госпожо Янчина, във връзка с тази тема?
3: Тя е прекратила своята дейност, но не беше предала ведомостите в НОИ. През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
2: А при какви обстоятелства се установило това съмнение за нередност?
3: Еми, точно по тези причини лицето е представило удостоверение за осигурителен стаж, правили са многократни опити и по други поводи за контакт с фирмата, и след като ние не успяхме да се свържем, както ви казах, поискахме съдействие от органите на МВР. И след това, поради тези съмнения, ние започнахме проверки на всички лица, които са ползвали документи от тази фирма.
2: А какъв точно документ за осигурителен стаж е бил представен?
3: Лицето е представило документи и удостоверение образец от 5-3 за положен осигурителен стаж и удостоверение образец от 5-2 за осигурителен доход.
2: По какъв начин е установено, че документът е с невярно съдържание? Откъде идва сигнала?
3: Еми, сигнал няма, просто контролните органи извършиха проверка на иззетите ведомости на въпросния осигурител и установиха, че данните, вписани в документите, са неверни.
2: А колко години е получавала пенсията преди да бъде открито предполагаемото нарушение?
3: Лично за пенсия с осигурителен стаж и възраст лицето е получавало около 11 години.
2: До 11 години никой, в рамките на тези 11 години, никой не е установил никакви нарушения. Така ли да разбираме?
3: Много ви казвам, че документът е истински, т.е. валиден, подписите са верни, изхождат от този, който е подписал, нали? Но данните, които са били вписани вътре, не са верни.
2: А спряно ли в момента изплащането на пенсията?
3: Да, пенсията е спряна, констатациите на контролните органи при териториалното поделение на НОИ в Кърджали, подаден сигнал до районната прокуратура, след което длъжностното лице по пенсионното осигуряване е постановило разпореждане, с което пенсията на лицето е спряна, тъй като са установени данни за извършено престъпление и те са от значение за правото и размера на пенсията. След приключване на наказателното производство, длъжностното лице ще се произнесе с ново разпореждане за възобновяване изплащането или за прекратяването на пенсия.
2: А има ли данни за участие на други лица при изготвянето или представането на документа?
3: Това не мога да кажа. В момента тече досъдебно производство по случая, в което разследващите органи ще установят обстоятелства по изготвянето на документа.
2: А според вас, защо предполагаемо ние на истински документ не е бил засечен по-рано?
3: Аз ви обясних, защо не е бил засечен предполагаемо на истински документ, защото е бил истински. Той е бил с невярно съдържание просто.

0: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
1: Пропуски не мога да кажа, че има в системата за контрол, но ние разполагаме с една много строга процедура, която е предплатна за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. В тази процедура е регламентирано начинът на извършването на проверки на данните за осигурителен стаж и доход. С нея се опили предотвратяваме именно и ограничаване използването на документи или данни с невярно съдържание и създаване на единни правила за работа при обработка на документи. Тази процедура позволява гъвкавост да не се извършват прекомерни необосновани проверки, но в същото време дава и възможност на длъжностните лица за ефективно противодействие на опитите за измама, като се стартират с различни контролни механизми, вътрешни проверки, насрещни проверки и проверка се подлагат всички документи, които са издадени от името на вече докладван или регистриран осигурител. Ние разполагаме с база данни, която архивира такива случаи, фирми, които издават такива документи, както и фирми, които от чието име се издават, но те се знаят, нали, такива документи, и са близко на това дали са истински, неистински, по-скоро с невярно съдържание или преправени.
0: А проверяват ли се в момента други пенсионни досиета, свързани с същия работодател или същия източник на документи?
1: Всички пенсионни досиета се проверяват от тази фирма.
0: Но и взима ли някакви допълнителни мерки, с които да предприеме за предотвратяване на подобни случаи?
1: Националният осигурителен институт разполага с много богата база данни, с много добре обучени служители. Всички те са преминали обучение, обучените да познават тези документи. Системата се усъвършенства непрекъснато, така че според мен тези, които днес са си мислили, че няма да бъдат хванати, утре напълно реално и възможно те да попаднат под ударите на закона.
0: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
1: Вижте, 100% контрол на всякъде никой не може да каже, че може да упражнява. Винаги имало опити за измами. Въпросът е те да бъдат хванати на време, да бъдат ограничени. Когато не може да се говори за пропуски, просто системата, ви казах, че непрекъснато се усъвършенства.
0: Добре, да се върнем още веднъж на, казахте, до 11 години никой не е разбрал, че данните вътре, документа, т.е. документа е напълно изряден, в смисъл такъв, верен е документа, но данните, които са попълнени в него, са неистински. Как може да коментирате това? Кой първи е засякал, че има някаква нередност в документа?
1: Неистинският документ значи подпис да не е истински. Истинският документ значи подпис да изхожда от лицето, което е написано, че го е подписал. В случая документ е истински, но данните не са верни.
0: Нещо друго, което вие искате да допълните, защото според нас това е една схема, в която жената най-вероятно искала да надхитри, както в момента всички се убеждаваме. Че...
1: Да, така е, но казах ви, ние постоянно се усъвършенстваме, нашата система се надгражда. Това, което мога да кажа, че през миналата година има общо издадени разпореждания за възстановяване на надвзети суми от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в размер на макс 1 милион и 700 хиляди лева, като за надвзети пенсии те са около 90 хиляди и 800 лева. Извършени са 1866 проверки и ревизии. Това показва, че контролът не може да бъде 100% винаги бариера срещу всеки опит за измама. Но реалистичният стандарт е, дали институцията има процедури, прилага контрол, прилага решения, санкционира

Българско национално радио. Гласът на